0: Tre personer blev i går aftes anholdt ombord på et tog på vej mod Herning Banegård. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Anholdelsen skete som led i en større politiaktion, hvor banegården og området omkring blev afspærret og evakueret på grund af et mistænkeligt forhold. Afspærringerne er ophævet, og togtrafikken kører igen, og Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at de anholdte skal afhøres, men ønsker endnu ikke at sige mere om sagen. Politiet har dog tidligere oplyst, at det mistænkelige forhold formodes at have forbindelse til den igangværende konflikt i Herning-området. Hvem skal betale for hegn, der holder tissetrængende karnevalsgæster i Aalborg ude af de lokale beboeres baggårdsporte og lejlighedsopgangen? Den debat har kørt mellem beboerne, lokalpolitikere og arrangør. Efter Aalborg Karneval har besluttet, at det bliver for egen regning, hvis de langs optogets rute, altså ønsker hegn. Efter i dag, hvor dette års karneval løber af stablen, så skal arrangør og kommune til forhandlingsbordet, fortæller Jeanette Kåre, der er talsperson og udviklingschef for Aalborg Karneval.
1: Vi skal mødes lige efter karneval, og allerede i august. Vi har flere møder i kalenderen. Og der tror jeg bare, der er det vigtigt at sige, at nu skal vi sætte os ned sammen og finde ud af, hvordan løser vi det her.
0: I København har gadefesten Distortion også haft problemer med hensyn til den gode fest og naboerne, der bor midt i det hele. Det resulterede i, at man i 2020 har indskrænket gadefesten og rykket den længere ud af byen. Men det kommer ikke til at ske i Aalborg, siger borgmester Lasse Frimann Jensen fra Socialdemokratiet.
2: Altså, jeg synes jo, at karneval hører sig til i den centrale del af Aalborg. Det er en del af charmen med det, at man kommer fra den østlige, nordlige, sydlige og vestlige del og mødes i den centrale i Aalborg.
0: Temperatur op mod 13 grader.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: De blå partier ærger sig over, at Venstres formand Troels Lund Poulsen har måttet kaste håndklædet i ringen, som kongelige undersøger. Hans forslag om en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative røg nemlig på gulvet, fordi moderaterne ikke vil støtte ideen.
2: Jeg har brugt det her maritime metafor. Det er et skib, man sætter i søen. Og det skib, det vil være så et skib med Troels Lund som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså fordi det ville være en regering, der ville være født på hans nåde, og hvor han ville kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi os ikke tryg ved.
1: Ja, sagde altså her Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg mener, svigter det borgerlige Danmark.
3: Jamen, Lars Løkke Rasmussen, han fik i virkeligheden rigtig meget politik lagt foran sig, som man må gå ud fra, at han kunne tilslutte sig. Men det er jo bare et bevis på, at det handler om nogen, altså Lars Løkke Rasmussen, og ikke om noget, nemlig det politiske.
1: Og den nu tidligere kongelige undersøger, Troels Lund Poulsen, synes egentlig også, der var fundet frem til et godt grundlag.
4: Jeg synes ikke, jeg har spildt tiden. Jeg har arbejdet i døgndrift her de sidste 14 dage, og har jo også præsenteret noget, som afspejler, at der jo i Folketinget er et ikke-socialistisk flertal, som burde have set sig i den her ramme.
1: Det er fra kl. 11 til formiddag, at partierne endnu en gang skal på Amalienborg for at fortælle kong Frederik, hvem de mener nu skal være kongelige undersøger. EU og Mexico har underskrevet en udvidet handelsaftale, som ifølge en pressemeddelelse fra Europakommissionen har til formål at styrke det politiske og økonomiske samarbejde i en tid præget af stigende global usikkerhed. Den nye aftale skal blandt andet gøre det lettere for europæiske virksomheder at eksportere til Mexico og byde på offentlige kontrakter på lige vilkår med mexicanske virksomheder. Den skal nu ratificeres af begge parter, før den kan træde i kraft. 4 privatpersoner med jagttegn har nu tilladelse til at skyde ulve med problemadfærd i området mellem Blåvandshuk, Oksbøl og Vejers. Det sker efter flere hændelser, hvor ulve er kommet tæt på mennesker. Og Anne-Marie Kasper, der har sommerhus ved Vejers Strand, er glad for det nye tiltag.
5: Det synes jeg er helt rigtigt. Jeg synes det egentlig, det har varet for længe. For jeg synes, der er alt for mange dyr, der er blevet skambidt, om det så har været ponyer, eller det har været får, eller det har været geder.
1: Men de 4 jæger må skyde ulve op til 30 meter væk, i særlige tilfælde endnu længere. Og det er et problem, siger biolog Bo Håkonsen fra Danmarks Naturfredningsforening.
6: De vilkår, der er stillet i reguleringstilladelserne, det er fuldstændig umuligt at håndhæve. Altså, man stiller en type vilkår om, at det skal være på mindre end 30 meters afstand. Hvordan skal man håndhæve eller dokumentere det?
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har ikke haft mulighed for at stille op til interview. Og det bliver op mod 13 grader i nat.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danskerne vender benzin- og dieselbiler ryggen i en sådan fart, at det overgår politikernes forventninger. For da den daværende socialdemokratiske regering i 2020 præsenterede deres plan for en grøn omstilling på vejene, så forventede de, at man nåede 775.000 grønne biler i 2030. Men det mål er allerede nået. Og en af dem, der har kastet sin kærlighed på en elbil, er Carsten Strømgaard Andersen fra Nords ved Thisted. I april købte han sin første elbil.
2: Vi har regnet ud, at hvis mor får sådan en at købe på arbejde, så kan det jo spare benzin betale bilen. Hvis man kan få en bil gratis, en ny bil gratis, ved det man sparer ved i benzin, så er det jo næsten dumt at lade være.
1: Det er der heller ikke meget tvivl om, at danskerne kigger på elbiler, når de skal have en ny slæde. April måned var endnu en rekordmåned for elbilerne, når man kigger på, hvor stor en andel de fylder i salget af nye biler. Intet mindre end 96% af de nyregistrerede biler i april var rene elbiler. Og det er også overraskende for branchen, siger Gitte Seberg, der er direktør i Autobranchen Danmark.
3: Det er bare gået meget hurtigere, end man egentlig havde troet. Den del, som også er gået endnu hurtigere, det er jo, at hovedparten af de her biler, det er jo rene elbiler. Der var mange, der havde en meget stor forventning til plug-in, men det har faktisk vist sig, altså, at det er forbrugerne efterspørger elbilerne.
1: Det lykkedes ikke for Troels Lund Poulsen at finde nok opbakning til den blå mindretalsregering, han som kongelig undersøger endte med at gå efter. Og i dag skal Folketingets partier så på ny pege på, hvem de ønsker som forhandlingsleder. Meget tyder på, at opgaven igen kan ende hos Mette Frederiksen, og hvis det sker, kommer der nok snart rødlilla møder, siger politisk analytiker Steffen Hjaltenlind.
4: Og så går vi tilbage til de samtaler, vi havde for 14 dage siden. Så bliver det de rød-lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen. Og måske de sætter sig sammen ret snart. Fordi det har været det, man har undret sig lidt over. At hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke? Hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med? Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
1: Steffen Hjaltelinds er tidligere strategisk rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, og han vurderer, at én ting bliver afgørende for hastigheden i de eventuelt kommende forhandlinger.
4: Spørgsmålet er, om de røde partier i lyset af, at Lars Løkke ikke længere kan tro med et alternativ. Han har ikke noget at tro med længere, andet end nyvalg, som jeg ikke kan se, han har nogen interesse i. Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
1: Mindst 8 personer er døde og 38 andre fanget under jorden efter en gaseksplosion i en kulmine i det nordøstlige Kina. Det beretter statslige medier ifølge CNN. Ulykken, hvor det tidligere er blevet beskrevet, at niveauerne af kulilte i minen overskred grænseværdierne, skete klokken lidt i 10 om aften lokaltid. I dag nogen eller en del soler op mod 24 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

grande amor que há de ser.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der skal i dag findes en ny kongelig undersøger. Det står klart efter, at Troels Lund Poulsen i går meddelte, at han opgiver at danne en VLAK-regering, fordi Moderaterne ikke kunne støtte op om konstellationen. Så fra kl. 11 her til formiddag skal samtlige partier endnu en gang forbi kong Frederik, for tredje gang at sætte navn på, hvem de ønsker skal lede regeringsforhandlingerne. Og meget tyder på, at rollen igen kan ende hos Mette Frederiksen. For eksempel vil Moderaternes Lars Løkke Rasmussen nu pege på den socialdemokratiske formand. Han vil stadig allerhelst have en midterregering, men erkender, at det ser svært ud. Dog lukker han ikke døren til Venstre og Konservative.
2: Spørgsmålet om, hvad er afhængighed vi så får af Enhedslisten, det afhænger blandt andet også af, hvordan Venstre og de Konservative stiller sig i det videre forløb. Altså, de behøver jo ikke bare at sidde og se passivt på, at ovenpå et ønske om at lave blå blokpolitik, at så skulle vi have noget på den anden side af stregen. Altså, de kan jo vælge fortsat at byde sig til.
1: Men Venstres Troels Lund Poulsen afviste allerede i går en midterregering med Socialdemokratiet.
3: Ja, det kan jeg, fordi Socialdemokratiet har ikke et ønske om at føre en offensiv reformpolitik, sikre, at vi laver de nødvendige reformer, der kan gøre os rigere, og dermed også skabe forudsætningerne for, at vi kan investere i velfærd, investere i vores sundhed, vores forsvar, for at nævne nogle af de områder, som jeg synes er vigtige, og som vi også skylder at levere på.
1: Og så nu skal en ny kongelig undersøgelse i første omgang lige udpeges. Du kommer i dag til at kunne følge med på dr.dk i vores liveblog og også her i din radioavis. Hvem skal betale for hegn, der holder tissetrængende karnevalsgæster i Aalborg ude af de lokale beboeres baggårdsporte og lejlighedsopgange? Den debat har kørt mellem beboerne, lokalpolitikere og arrangør, efter Aalborg Karneval i år har besluttet, at det bliver for egen regning, hvis de langs op togets rute, altså ønsker hegn. Efter i dag, hvor dette års karneval løber af stablen, så skal arrangører og kommune til forhandlingsbordet, fortæller Jeanette Kåre, der er talsperson og udviklingschef for Aalborg Karneval.
4: Vi skal mødes lige efter karneval, og allerede i august. Vi har flere møder i kalenderen. Og der tror jeg bare, der er det vigtigt at sige, at nu skal vi sætte os noget sammen og finde ud af, hvordan løser vi det her.
1: I København er gadefesten Distortion også haft problemer mellem hensynet til den gode fest og naboerne, der bor midt i det hele. Det resulterede i, at man i år 2020 har indskrænket gadefesten og rykket den længere ud af byen. Men det kommer ikke til at ske i Aalborg, siger borgmester Lasse Frimann Jensen fra Socialdemokratiet.
5: Altså, jeg synes jo, at karneval hører sig til i den centrale del af Aalborg. Det er en del af charmen med det, at man kommer fra den østlige, nordlige, sydlige og vestlige del og mødes i den centrale i Aalborg.
1: I dag nogen eller en del sol, men fra vest bliver det i løbet af dagen en overgang skyde med stedvis regn. Det bliver med temperaturer op mellem 17 og 24 grader og en let til frisk vind fra syd og sydvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danmark har nu været uden ny regering i over 59 dage, og inden vi får sådan en, så skal der i første omgang i dag være endnu en kongerunde. For det lykkedes ikke Troels Lund Poulsen at finde nok opbakning til den blå mindretalsregering, han gik efter. Og nu skal partierne for tredje gang pege på, hvem de ønsker skal lede regeringsforhandlingerne. Meget tyder på, at det igen kan blive Socialdemokratiets Mette Frederiksen. Og hvis det sker, kommer der nok snart røde lilla mødre, siger politisk analytiker Steffen Hjaltelinds.
2: Og så går vi tilbage til de samme eller vi havde for 14 dage siden, så bliver det de røde lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen, og måske de sætter sig sammen ret snart, fordi det har været det, man har undret sig lidt over, at hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke, hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med. Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
1: Steffen Hjaltelinds er tidligere strategisk rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, og han vurderer, at én ting bliver afgørende for hastigheden, når der skal forhandles.
2: Spørgsmålet er, om de røde partier i lyset af, at Lars Løkke ikke længere kan tro med et alternativ. Han har ikke noget at tro med længere, andet end nyvalg, som jeg ikke kan se, han har nogen interesse i. Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
1: Men nu skal en ny kongelig undersøger altså i første omgang udpeges, og den proces indledes kl. 11. Bilmarkedet er lige nu helt elektrisk, og danskerne køber elbiler med en hastighed, der overgår politikernes forventninger. For da den daværende socialdemokratiske regering i 2020 præsenterede deres plan for en grøn omstilling på vejene, så forventede de, at man nåede 775.000 grønne biler i 2030. Men allerede nu er det mål nået. Og hastigheden er også en overraskelse for autobranchen i Danmark, siger direktør Gitte Seeberg.
3: Forbrugerne har taget elbilerne til sig. I starten var det rigtig svært alt det her med, man havde ladeangst, og man havde dit og dat. Men altså, når din nabo får en bil, og du hører, hvordan det er at køre i elbil, og det er altså ikke så slemt at køre i elbil alligevel, som man måske havde gået og talt om.
1: I april blev der solgt godt 11.000 nye elbiler i Danmark, og 96% af dem kører på el. Det er en rekordhøj andel, og hos Tybo-biler i Thisted er de ikke i tvivl om årsagen, siger sælger Peter Mørk.
4: Folk de sidder og regner på deres private økonomi, og så kan de se, at der er godt nok en del penge at spare på at konvertere den der gamle benzin-dieselbil, og så købe en ny elbil.
1: Donald Trump har i nat endnu engang delt et billede med fokus på Grønland. På sit eget sociale medie Truth Social ses USA's præsident på billedet kigge ud over, hvad der øjensynligt forestiller en grønlandsk by. Selv har han en hånd på en klippe i baggrunden, mens der står "Hej Grønland". Det fremgår ikke af opslaget. Der fremgår ikke andet af opslaget, som blandt andet kommer efter en særlig udsending, Jeff Landry i sidste uge besøgte Nuuk. I dag nogen sol og op mod 24 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: to walk. Walk in the shade with my blues on parade. But...
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: I dag skal der igen findes en ny kongelig undersøger. Det står klart efter, at Troels Lund Poulsen i aftes opgav at danne en VLAG-regering, fordi Moderaterne ikke vil bakke den op. Så fra kl. 11 i formiddag, ja, der skal samtlige partier endnu en gang forbi kong Frederik. Det er tredje gang, at de sætter navn på, hvem de ønsker skal lede regeringsforhandlingerne. Og det bliver med meget stor sandsynlighed igen Mette Frederiksen. Ikke mindst fordi Moderaternes Lars Løkke Rasmussen vil pege på hende. I modsætning til de to forrige gange, hvor han skrev sit eget navn på sedlen. Han vil dog stadig allerhelst have en midterregering, men erkender, at det ser svært ud. Han lukker dog ikke døren for Venstre og de konservative.
3: De behøver ikke bare at sidde og se passivt på, at ovenpå et ønske om at lave blå blokpolitik, at så skulle vi have noget på den anden side af stregen. Altså, de kan jo vælge fortsat at byde sig til.
2: Ja, men Venstres Troels Lund Poulsen afviste allerede i går en midterregering med Socialdemokratiet.
4: Fordi Socialdemokratiet har ikke et ønske om at føre en offensiv reformpolitik, sikre at vi laver de nødvendige reformer, der kan gøre os rigere, og dermed også skabe forudsætningerne for, at vi kan investere i velfærd, vores sundhed, vores forsvar.
2: Du kan følge den tredje kongerunde i vores liveblog på DR.dk, og så naturligvis også her i din radiovis. Tre personer blev i aftes anholdt ombord på et tog, der var på vej mod Herning Banegård. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Anholdelserne skete som led i en større politiaktion, hvor banegården og området omkring den blev afspærret og evakueret på grund af et mistænkeligt forhold. Afspærringerne er ophævet, og togtrafikken kører igen. Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at de anholdte skal afhøres, men ønsker endnu ikke at sige mere om sagen. Politiet har dog tidligere oplyst, at det mistænkelige forhold formodes at have forbindelse til en igangværende konflikt i Herning området. EU og Mexico har sent i aftes underskrevet en udvidet handelsaftale, som har til formål at styrke det politiske og økonomiske samarbejde i en tid, der er præget af stigende global usikkerhed. Den her nye aftale skal blandt andet gøre det lettere for europæiske virksomheder at eksportere til Mexico, sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, da hun og Mexicos præsident underskrev aftalen.
5: The goal here is simple. We want to create even more jobs and value on both sides.
2: Målet er enkelt. Vi ønsker at skabe endnu flere job og værdi på begge sider. Toldsatser på stort set al meksikansk eksport af landbrugsfødevarer til Europa vil forsvinde, lød det fra von der Leyen. Aftalen skal nu endelig godkendes af begge parter, før den træder i kraft. I dag får vi en ganske, ganske fin maj lørdag med nogen eller en del sol langt de fleste steder. Måske dog i vest lidt skyde en overgang, men her bliver det senere på dagen rigtig fint. Og temperaturen bliver ret god mellem 17 og 24 grader.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

distante di sirena e polizia.

0: sous la pluie.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Så er det i formiddag, at Folketingets partier tager hul på en tredje kongerunde i forsøget på at danne en ny regering. Og det betyder, at de 12 partier skal en tur forbi kongen og fortælle, hvem de peger på som ny kongelig undersøger. Og det hele sker efter, at den nu tidligere forhandlingsleder Troels Lund Poulsen ikke kunne danne en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative. For sådan en regering kan Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen ikke leve med.
3: Det skib, det ville være så et skib med Troels Lund som kaptajn, og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså, fordi det ville være en regering, der ville være født på hans nåde, og hvor han ville kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi os ikke tryg ved.
2: Og så godmorgen til dig, Rikke Gyldmansø, vores politiske analytiker. Nu skal der altså så igen findes en kongelig undersøger. Hvem peger pilen på?
4: Den peger mod en meget tydeligt, nemlig den fungerende statsminister Mette Frederiksen.
2: Og hvad er det sådan for regering, man kan forvente, at hun vil gå efter at danne?
4: Hun var jo godt i gang, før hun blev afbrudt for 2 uger siden med at gå efter at danne en regering med Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Og jeg forventer, at hun vil tage arbejdet op der, hvor hun slap.
2: Jo, men i første omgang, der prøvede hun jo på noget lignende i en 6 ugers tid. Altså, hvorfor skulle det lykkes den her gang?
4: Jamen, det er blandt andet fordi, at Troels Lund Poulsens forsøg som venstreformand, som kongelig undersøger, det endte jo i en blå blindgyde. Der kunne hverken dannes noget blåt eller noget blåt hen over midten. Så nu er Lars Løkke Rasmussen tilbage ved udgangspunktet hos Mette Frederiksen. Han sagde selv i interview i går, at det ligner den mest realistiske regering, altså en med Mette Frederiksen for bordenden, og de nåede også ret langt sidst, så det er ikke fordi, de starter forfra nu.
2: Men kan vi forvente, at det er de partier, der så skal forhandle, og så sidder Venstre, Konservative og de andre blå og kigger, eller?
4: Ja, jeg forventer klart, at det er Mette Frederiksen, der vil indkalde de partier, som hun var ret langt med sidst, altså SF, Radikale, Moderaterne, men de nåede jo aldrig at sidde om det samme bord. Og før der kan dannes en regering, så må dem, der skal være ministre i sådan en regering, jo lige sidde omkring samme bord og både forhandle og også kigge hinanden i øjnene og på et tidspunkt jo også fordele ministerposter.
2: Og så lige det gode og svære spørgsmål her til sidst. Hvornår kan vi så forvente, der er en regering?
4: Jamen, Lars Løkke Rasmussen sagde selv i går, at det vil man godt kunne inden for et par uger. Han er jo ikke den eneste, der bestemmer det. Altså, der er jo andre, og der kan godt opstå problemer stadigvæk, men der går ikke lige så lang tid, som der er gået nu.
2: Lød det fra vores politiske analytiker, Rikke Gyldmansø. Danskerne vender benzin- og dieselbilerne ryggen i sådan en fart, at det overgår politikernes forventninger. For da den daværende socialdemokratiske regering i 2020 præsenterede deres plan for en grøn omstilling på vejene, ja, der forventede de, at man nåede 775.000 grønne biler i 2030. Men det mål, ja, det er allerede nået. En af dem, som har kastet sin kærlighed på en elbil, det er Carsten Strømgaard Andersen fra Nords ved Thisted. I april, der købte han sin første elbil.
5: Vi har regnet ud, at hvis mor får sådan en, der kører på arbejde, så kan det, vi sparer i benzin, betale bilen. Hvis man kan få en bil gratis, en ny bil gratis, ved det, man sparer ved i benzin, så er det jo næsten dumt at lade være.
2: Der er der heller ikke særlig meget tvivl om, at mange danskere kigger på elbiler, når de skal have en ny en af slagsen. April måned, der var endnu en rekordmåned for elbilerne, når man kigger på, hvor stor en andel de fylder i salget af nye biler. Ikke færre end 96% af de nyregistrerede biler i april var rene elbiler. Og den grønne omstilling på vejene accelererer lige så hurtigt som en elbil. Ja, det er også overraskende for branchen selv, siger Gitte Seba, der er direktør i Autobranchen Danmark.
6: Det er bare gået meget hurtigere, end man egentlig havde troet. Den del, som også er gået endnu hurtigere, det er jo, at hovedparten af de her biler, det er jo rene elbiler. Der var mange, der havde en meget stor forventning til plug-in, men det har faktisk vist sig, altså, at det er forbrugerne efterspørger elbilerne.
2: Mindst 82 personer er blevet dræbt i en gaseksplosion i en kulmine i den kinesiske Shaanxi-provins i den nordlige del af Kina. Det skriver det statslige kinesiske nyhedsbureau Xinhua. Shaanxi-provinsen er et vigtigt centrum for kinesisk kulproduktion, og eksplosionen skete, mens 247 arbejdere befandt sig under jorden. Årsagen til ulykken er fortsat under efterforskning, og redningsarbejdet fortsætter. Den kinesiske præsident Xi Jinping opfordrer til en alt omfattende redningsindsats for de savnede. Herhjemme bliver det en flot og varm lørdag langt de fleste steder. Solen skinner, og termometret kan nogle steder nå op på 25-26 grader i eftermiddag. I Vestjylland der bliver det dog noget køligere, og mod nordvest der kommer der også en overgang skyer og regn.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Om et par timer skal vi til det igen, igen, igen, når den tredje kongerunde bliver skudt i gang. I 59 dage der har Danmark nemlig været uden regering, og nu skal der så findes en ny kongelig undersøger, som skal forsøge at få sådan en på plads. Det sker efter, at Venstreformand Troels Lund Poulsen måtte kaste håndklædet i ringen, da han ikke kunne danne en regering. Og i dag ja, der skal partierne så pege på, hvem de så mener skal lede forhandlingerne fremover. Det sker på Amalienborg, fortæller vores reporter Dorte Fals.
2: Der vil partilederne fra de 12 partier i Folketinget komme herind i en lind strøm. De vil køre ind gennem porten her til Frederik den 8.'s palæ for at fortælle kongen, hvem de mener skal være kongelige undersøger. Det er Socialdemokratiet, der starter kl. 11. Derefter kommer SF og Venstre. Og så kommer de ellers i en lind strøm til de sidste to, der er Alternativet kl. 20 minutter i et og Borgernes Parti kl. 10 minutter i et.
1: Og ifølge vores politiske analytiker, Rikke Gyllemansø, så peger pilen på Mette Frederiksen, som også i første omgang havde rollen som kongelig undersøger.
3: Hun var jo godt i gang, før hun blev afbrudt for 2 uger siden med at gå efter at danne en regering med Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Og jeg forventer, at hun vil tage arbejdet op der, hvor hun slap.
1: Ja, sidst der var Mette Frederiksen i gang i sådan cirka 6 uger, uden det lykkedes. Men det kan være, at det sker nu, blandt andet fordi Troels Lund Poulsens forsøg som kongelig undersøger ikke endte i en regering.
3: Der kunne hverken dannes noget blåt eller noget blåt hen over midten. Så nu er Lars Løkke Rasmussen tilbage ved udgangspunktet hos Mette Frederiksen. Han sagde selv i interview i går, at det ligner den mest realistiske regering, altså en med Mette Frederiksen for bordenden.
1: Og du kan følge den tredje kongerunde i vores liveblog på DR.dk og på DR.tv, og så naturligvis også her i din radioavis. Bilmarkedet herhjemme er lige nu helt elektrisk. Vi køber elbiler med en hastighed, som end ikke politikerne turde drømme om. Der er nemlig flere end 784.000 grønne biler på vejene lige nu, viser tal fra bilstatistik.dk. Og dermed har vi allerede overhalet den daværende socialdemokratiske regerings forventning fra 2020. Den vurderede, at der først i 2030 ville være 775.000 grønne biler på vejene. Og hastigheden er også en overraskelse for autobranchen Danmark, siger direktør Gitte Seeberg.
4: Forbrugerne har taget elbilerne til sig. I starten var det rigtig svært, alt det her med, man havde ladeangst, og man havde dit og dat. Men altså, når din nabo får en bil, og du hører, hvordan det er at køre i elbil, og det er altså ikke så slemt at køre i elbil alligevel, som man måske havde gået og talt om.
1: I april der blev der solgt godt 11.000 nye biler her i Danmark, og 96% af dem kører på el. Det er en rekordhøj andel, og hos Thybo-biler i Thisted, der er de ikke i tvivl om årsagen, siger sælger Peter Mørk. Det er nemlig blevet for dyrt at tanke benzin og diesel.
5: Folk de sidder og regner på deres private økonomi, og så kan de se, at der er godt nok en del penge at spare på at konvertere den der gamle benzin-dieselbil, og så købe en ny elbil.
1: Der er fest og farver i Aalborg i dag, når det traditionsrige karneval løber af stablen. Men det er bare ikke alle, der er i festhumør. I år der vil karnevalet nemlig ikke betale for at sætte hegn op mellem festlighederne og naboerne. Så for eksempel baggård og opgangen kan blive holdt fri for tis eller bræk. Ifølge karnevalet så er der simpelthen for mange naboer, der ønsker et hegn, så det er blevet for dyrt. Reporter Jakob Emil Christensen, du er taget til en morgenfest her, inden karnevalet bliver skudt officielt i gang. Hvor meget fylder hensynet til naboerne hos de her deltagere?
6: Ja, lige nu så tror jeg ikke, det fylder super meget. Der har været godt gang i festen siden kl. 8 i morges. Omkring 150 mennesker er der samlet her i haven i Nørresundby.
7: Elias Larsen, du sidder med en drink i hånden. Hvordan er stemningen?
8: Jamen, den er fantastisk. Der er virkelig bare knald på det gode humør, og der er faktisk ikke så meget at komme efter, andet det er skideskønt at være her.
6: Og Lukas Thorup, nu skal I snart ned til optoget, og der er nogle problemer med folk, der tisser og brækker sig i folks baggård. Er det noget, du tænker over, nu har du været med 5 år, når du selv går ned i optoget?
7: Altså, jeg vil sige, at i år, der vil jeg i hvert fald tage det klart til overvejelse, at jeg så nok skal lade være med at forstyrre så mange med tisser og det der. Men jeg vil nok lyve, hvis jeg sagde, at de sidste 4 år, der har måske ikke tænkt så meget over.
6: Men der er jo opstillet toiletter på ruten, altså hvorfor bruger man ikke dem?
7: Ja, men det er jo det der med, at man sådan bare render rundt, og man ikke rigtig lige helt... Man er også man er en rimelig god tilstand, så man tænker måske ikke lige så meget over det.
6: Rigtig god fest her. Tusind tak.
1: Ja, det lyder til at blive en ganske god fest for dem. Op mod 100.000 forventes at deltage i karnevalet, der begynder kl. 10. Og selvom vejret lige nu er ganske fint i Aalborg og omegn, ja, så kommer der altså skyer og regn hen over dagen til dem. Og sådan er det i store dele af Nordvestjylland i løbet af dagen. Ellers så bliver det en flot lørdag med en hel del sol mellem 17 og helt op til 25-26 grader i eftermiddag. Henrik Hinseli skruer morgens radioviser sammen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Om en time skal der skrives navne på en masse sedler hos kongen på Amalienborg. Her skal Folketingets 12 partier nemlig pege på, hvem de mener skal være ny kongelig undersøger, efter at Troels Lund Poulsen i aften måtte give op. Det bliver så tredje gang, at en forhandlingsleder skal forsøge at danne en regering. Og det bliver højst sandsynligt Mette Frederiksen, der får stafetten, siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
2: Hun var jo godt i gang, før hun blev afbrudt for 2 uger siden med at gå efter at danne en regering med Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Og jeg forventer, at hun vil tage arbejdet op der, hvor hun slap.
1: Ja, sådan en rød-lilla regering vil skulle basere sig på blandt andet Enhedslistens mandater. Men det kræver indrømmelser, hvis partiet skal være parlamentarisk grundlag, siger politisk leder Pelle Dragsted. Han er dog klar over, at Moderaterne også skal have noget.
3: Vi ved godt, at hvis det her skal lykkes, så er alle nødt til at bøje sig og kunne gå kompromis med hinanden. Men det kræver selvfølgelig, at alle gør det rundt om bordet. Så selvfølgelig skal Moderaterne også kunne se sig selv i en aftale, ligesom Enhedslisten skal kunne se sig selv i det grundlag, som der kommer ud af de her forhandlinger.
1: Og det er altså klokken 11, at det hele begynder. Første parti, det er Socialdemokratiet, og derefter så følger de 11 andre partier med 10 minutters mellemrum efter størrelsen i Folketinget. 2 anholdte fra en større politiaktion ved Banegården i Herning i aften skal i grundlovsforhør kl. 12. De oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi. Politiet anholdt i alt 3 personer, da betjente med maskinpistoler afspærrede Banegården i Herning og evakuerede området. Der var tale om mistænkelige forhold, men politiet vil ikke oplyse nærmere om de anholdte eller om de specifikke sigtelser. Politiet har dog oplyst, at hændelsen menes at være relateret til en igangværende konflikt i Herning, som også trækker tråde til Ikast. Og i begge byer der har politiet øget sin patruljering. EU og Mexico har sent i aftes underskrevet en udvidet handelsaftale, som skal styrke det politiske og økonomiske samarbejde i en tid præget af stigende global usikkerhed. Den nye aftale skal blandt andet gøre det lettere for europæiske virksomheder at eksportere til Mexico, sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, da hun og Mexikos præsident underskrev aftalen.
4: The goal here is simple. We want to create even more jobs and value on both.
1: Målet er enkelt. Vi ønsker at skabe endnu flere jobs og værdi på begge sider. Toldsatser på stort set al mexicansk eksport af landbrugsfødevarer til Europa vil forsvinde, lød det fra von der Leyen. Aftalen skal nu endeligt godkendes af begge parter, før den træder i kraft. Sommeren den er næsten trådt i kraft herhjemme. Det bliver i hvert fald en ganske fin og varm lørdag langt de fleste steder. Solen den skinner, og termometeret kan nogle steder nå op på 25-26 grader i eftermiddag. I Vestjylland der bliver det dog noget køligere, og mod nordvest der kommer der en overgang skyer og regn. Vinden er let til frisk fra syd og sydvest.
5: Smid kæden på blusset og stængerne i sofaen. Velkommen til Kårfix og Kaffe på P8. Din vært er Frederik Kårfix.
6: Denne lørdag formiddag i maj, hvor det endelig er ved at blive sommer. Solen skinner fra en skyfri himmel, så i dag drager vi til Storbritannien og spiser musikalske fish and chips. Men bare rolig, vi skal også til Bali og slubre af de søde frugter. Først er det her. Pelle Mikkelborg.

Hvis man ligesom undertegnet er vokset op vest for København, jeg må bestemt i Ballerup og omegn, så har man ikke så fans meget at være stolt over. Det skulle lige være Bjarnes pølser og den legendariske øberbøvsovs, der smager ekstremt godt til en død måge med håndtag og sidevogn. Men udover det, så skorter det altså lidt på seværdighederne. Men heldigvis er der forskellige mennesker fra det danske jazzmiljø, der har været med til at sætte Ballerup og oplandet på verdenskortet. Og en af dem, det er altså trommeslageren Jan Lysdal og bassisten Bo Steef. Og her i 1992, der var de med på Palle Mikkelborgs Anything But Grey. En helt sublim CD, her nummeret Glass Painting, altså med den store legendariske trompetist Mikkelborg.

Saxofonisten Joe Henderson udsender i løbet af 60'erne den her plade, der kommer til at hedde Page One, som bliver banebrydende, også for mange danske musikere op igennem 80'erne og 90'erne. Du kender måske navne som Thomas Blachman og Leonard Ginman. I sidste halvdel af det forrige årtusind, eller det sidste årtusind hedder det, der var de med til at stifte den her gruppe, som altså har taget navne efter Joe Henderson-pladen Page One. Og for den skive, der fik vi altså her Henderson på sax i Recorder Me. Og så lover der til at starte med, at vi skulle slubre lidt af de storbritannianske fish and chips kummer. Og det gør vi altså nu i selskab med nogle drenge og piger fra England, der hedder Coco Roco. Her er det nummeret Never Lost.

Før i tiden, jamen dengang mor var dreng, der var visse dele af jazzmiljøet lukket. Det betød, du skulle iføre dig en højhalset islandsk sweater og have en snade i mundvin, mens hornbrillerne vippede i takt til musikken på næsetippen. Måske skulle du have læst et eller andet olomologi på universitetet og vide, hvem forskellige russiske forfattere var. Men siden tidernes morgen, der er det her image heldigvis blevet pillet af jazzen, og nu figurerer jazzmusikken ikke kun i de store koncertsale eller på de såkaldte jazzklubber rundt omkring. Jazzmusikken, den er blevet allemandseje, den er rykket ud på natklubberne. Og således oplevede jeg altså denne her amerikanske trommeslager Mekhi McRaven for første gang for nogle år siden, da han gæstede London Jazz Festival og spillede på en eksorbitant natklub i London-kvarteret Soho. Vi snakker et sted på størrelse med en gennemsnitlig jysk håndboldhal, hvor der altså bare var vodka på bordet og folk på dansegulvet. Chicago-trommeslageren, beat-scientisten, orkesterlederen og meget andet Mekhi McRaven her i Young Genius, som nummeret hedder. Det unge geni, ja, det var hun jo på et tidspunkt, den kære Ella Fitzgerald.

Stemmen er som vores fingeraftryk eller vores DNA-streng. Fuldstændig unik for hver enkelt menneske. Og der er altså kun et menneske, en kvinde, der havde et sæt lunger, et sæt stemmelæber, et stemmebånd, en mundhule, et tandsæt, en tunge, som kunne forme den her stemme. Ella Fitzgerald, der med en enorm varme og sødme, men samtidig også med en bundhård autoritet, her sang sig igennem Bewitched. Tak for det, Ella Fitzgerald.

I første omgang, der var vi i selskab med det unge klavertalent, ham der hedder Joey Alexandra. Han er altså opvokset på den indonesiske ø Bali, og der det var et bud på hans musikalske hjemstavn, eller lyden af den. Nummeret hedder slet og ret Bali. Og så efterfulgt her er musik fra en helt anden tid, der oser af blød hat og skulderpuder, store kromfælge på amerikanerbiler. Det her, det er californisk jazz. Det er Dave Brubeck Quartet og Basin Street Blues. Og så til noget ganske andet. Macy Gray synger Lucy.

0: do. Take my loose end.
1: For Severinsen der også. En anden en får lyst til at marinere et stykke velhængt kød i denne her stemme. Altså, wow. Noget af det mest krødrede, jeg kunne komme i tanke om denne her formiddag. Macy Gray og hendes vidunderlige stemme i nummeret Lucy. Men inden vi begynder at smide det ene og det andet på grillen, så synes jeg lige, vi skal nappe en perlende aperitivo. Her er det nummeret Assur.

Nummeret Assur, eller Assyr. Lidt afhængig af, hvor man befinder sig i verden, og hvordan man udtaler de der vokaler. Men en ting er sikkert, det er, at det var Jeff Denson, Brian Blade og Romain Pilon, der spillede for os lige her. I den her udgave af Corfix og Kaffe lørdag formiddag her på hele Danmarks Jazzkanal P8, hvor det ifølge min vejr-app på telefonen ser ud, som om det bliver gedin sommervejr. Jeg har været optimistisk her til formiddag og har sprunget i TV-sandalerne og har fået shorts på stængerne. Jeg er tilbage lige på den anden side af en 11-radioavis med meget mere Corfix og Kaffe. Men inden da, der skal vi lige være i selskab med et menneske, som har en stemme, som... der er nogle af dem her, vi spiller på PO, der skal man måske lige vende sig til deres sound. Det er lidt ligesom læsebriller eller smagen af oliven. Men sådan er det ikke med Johnny Hartman.

0: Netop nu begynder en ny kongerunde på Amalienborg. Det er tredje gang, at der skal udpeges en forhandlingsleder, efter at Troels Lund Poulsen i aftes kastede håndklædet i ringen. Det er Socialdemokratiet, der som det første og største parti skal fortælle en kongen, hvem de vil have som ny undersøger. Det fortæller vores reporter på Amalienborg, Dorte Fals.
1: Derefter kommer SF og Venstre, og så kommer de ellers i en lind strøm til de sidste to, der er Alternativet kl. 20 minutter i et og Borgernes Parti kl. 10 minutter i et.
0: Det bliver noget nær helt sikkert Mette Frederiksen, der får stafetten, og hun vil sandsynligvis forsøge at danne regering med Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. Da hun sidst var kongelig undersøger, der sad de fire partier ikke omkring det samme bord og forhandlede. Men det bliver nok nødvendigt nu, hvis der for alvor skal komme skred i tingene, vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
2: Så er forventningen, at de begynder at forhandle i morgen, som jeg hører det lige nu. Spørgsmålet er, om det er med alle fire siddende om bordet, fordi fra de gør det, kan der godt gå et par uger, før der kommer en ny regering.
0: Og partierne skal ind til kongen med 10 minutters mellemrum. Der er stadig godt gang i dansk økonomi, men der vil ikke være så meget fart på i år og næste år. Økonomiministeriet har her til formiddag smidt en ny prognose på bordet, og den viser, at der ventes en vækst i BNP på 2,7% i år og 1,6% næste år. Og det er altså mindre end sidste år, hvor der var en vækst på 2,9%. Opbremsningen skyldes situationen i Mellemøsten, som har ført til stigende energipriser og uro på de finansielle markeder, skriver Økonomiministeriet. Når op mod 100.000 festglade gæster til Aalborg Karneval i dag indtager byens gader, ja, så risikerer beboere langs optogsruten bræk, tis og måske det, der er værre i deres baggårde. For i år der har Aalborg Karneval besluttet, at de ikke som tidligere vil betale, hvis beboerne vil have sat hegn op ved baggårdsporte og lejlighedsopgange. Og når karnevalsgæsterne ikke kan finde et toilet på ruten, ja, så ved Jørgen Andersen godt, hvad der sker. Han bor på Vesterbro, hvor karnevalet slår vejen forbi.
3: Det er der, folk står og venter på at skal møde sine venner, og der man skal med en masse vand, imens man står og venter og andre ting. Og det ender så i vores gård.
0: Ja, men det er simpelthen blevet for dyrt, hvis Aalborg Karneval skal blive ved med at betale for, at beboerne kan få sat hegn op, siger talspersonen Jeanette Kåre.
4: Omfanget er simpelthen vokset markant i dag. Stort set alle boligforeninger, virksomheder og borgere, der har den mindste ting, ønsker at bestille et hegn. Det har påført den her volumen, som hvad skal man sige, overstiger vores ressourcer, både mandskabsmæssigt og økonomisk.
0: Vi har gang i en ganske flot og varm lørdag langt de fleste steder. Solen den skinner nemlig, og termometret kan nogle steder nå helt op på 25-26 grader i eftermiddag. I Vestjylland der bliver det dog noget køligere, og mod nordvest der kan der komme skyer og regn.
5: Velkommen til Corfix og Kaffe på B8. Her er Frederik Corfix.
6: Der herefter en omgang nyheder sætter sig tilbage og lukker luften ud af den radiofoniske brudpude. Vi mister fuldstændig alle spændinger. Lad skuldrene falde ned og kaster os i armene på Chet Baker.

Der er et helt klart mærke efter din numse på betrækket af denne her stol, som er din yndlingsstol, som står i sommerhuset i hjørnet af stuen. Og igennem årene, der har du forsøgt med andre stole, med andre møbler, både arvestykker, dyre designerstole og de helt billige fra IKEA. Men der er intet, der kommer i nærheden af sædekomforten og i øvrigt også trygheden ved denne her, din gode gamle stol. Det er som at komme hjem, når man sætter sig i den. Og sådan er det altså også med det her stykke musik med Chet Baker, hvis du spørger mig. Little Girl Blue hedder den altså. Her efter en omgang hjælperadioavis. Vi lytter stadig til Corfix og Kaffe her lørdag formiddag på P8 Jazz. Jeg hedder Frederik Corfix, og en lille times tid endnu, der lyder musikken blandt andet sådan her.

Det er lyden af dansk jazz, det her. Han hedder Thomas Albe Jacobsen, og det var hans gruppe Flux og nummeret Paradive. Hver generation, så lader det i hvert fald til, har sin helt store sanger, sin store vokalist, sin helt store stemme, som spejler tiden omkring sig. Vi snakker navne som eksempelvis i fortiden, jamen Ella Fitzgerald og Billie Holiday og nogle af de der store giganter. Og her i år 2026, der er vi så heldige på denne her vidunderlige planet Jorden, at vi har et menneske, der hedder Cécile McLaurin-Salvant, der har sådan en stemme her.

Booker Irvin, amerikansk saxofonist. Her med det nummer, jeg synes passer meget godt. Det er en omgang weekend. Come Sunday hedder det her nummer. Som du altså fik leveret her i lørdagens udgave af Kåre Fikser Kaffe på P8. Nu skal vi være i selskab med en velklædt herre.

den amerikanske crooner Tony Bennett. Her iførte et outfit, jeg sjældnere og sjældnere ser i det danske gadebillede. Det er vel nærmest kun frimurer og de kongelige, der efterhånden er iført top hat, white tie and tails.

De har lige udgivet den her plade. De er fire musikere, som nogle af dem, de fleste af dem, har base i Danmark. Richard Andersson på bas, og Arthur Tusnik på klaver, Kasper Thom på trommer. Og så er de altså hedkaldt på basklarinet, ham der hedder Rudi Mahal. Og han spillede den her plade, der hedder Monk and More, hvor de altså fortolker nogle af fortidens helt store giganter, blandt andet, som du nok kan gætte ud fra titlen, Thelonious Monks musik. Der var altså også en perle her fra Ornette Coleman, den der hedder The Blessing.

I love the thrill of your touch.

I næste uge, nærmere bestemt den 26. maj 2026, der vil den store amerikanske trompetist, orkesterleder, stilikon og badass motherfucker Miles Davis være fyldt 100 år. Miles Davis, som var med til at revolutionere jazzen, ikke bare en eller to, men op imod jamen en 7-8.000 gange. Det var som om, at hver femte år, der skulle der ske et eller andet i Miles Davis' liv, og så reformerede han simpelthen improvisationsmusikken. Og jazzteoretikere, de sondrer imellem to forskellige kvintetter, som Miles havde i midten af sidste århundrede. For eksempel så er der The Second Great Quintet fra 65 til 68, det er med Tony Williams, Herbie Hancock, Wayne Shorter og Ron Carter. Og så er der The First Great Quintet, som Miles han har i starten af 1950'erne, inden den der populære plade Kind of Blue den bliver udgivet, hvor han eksperimenterer med forskellige former og farver. Red Garland på klaver, Paul Chambers på bas, Philly Joe Jones på trommer, John Coltrane på tenorsaxofon. Og det var det hold,

Når solen skinner fra en skyfri himmel, og der både dufter af grillpølser og nyslået græsekulden i haven, når de lukkede sko bliver skiftet ud med Birkenbobs-sandaler, så er det for alvor sommer i kongeriget Dannevang. Og selvom almanakken kun siger 23. maj. Så her, Gershwins gamle klassiker, den der hedder Summertime, i skøn forening med Jørgen Gravengaards orkester, og så vidunderlige Daimi på sang.

mærkelig. Det sagde en, der hed Jesper til mig for nogle år siden, da jeg fortalte ham om, jamen det jeg godt kan lide at gøre sådan fra tid til anden. Ha' en omvendt dag. Spise sildemadder til morgenmad og havregryn med mælk til aftensmad. Tag alt mit tøj omvendt på. Man skal lige have lidt hjælp til at lyne bukserne skyld bagpå, men ellers er det faktisk meget sjovt at gøre alting omvendt i løbet af en dag. Men jeg husker, at han kiggede på mig, sagde han bare, du er mærkelig. Men det mærkelige, det er sgu egentlig også meget fedt en gang imellem, som nu her i selskab med Oscar Peterson og nummeret Weird Blues. Jeg hedder Frederik Corfix, og der er meget mere mærkelig radio igen i morgens, når det er søndag, og klokken den er 10.03. Det er Corfix og kaffe. Ha' en god weekend. God pinse. Ciao for now.

0: Så er den i fuld gang, den tredje kongerunde på Amalienborg. Nu skal det afgøres, hvem der skal være ny kongelig undersøger. Partierne fortæller et efter et, hvem de peger på.
1: Fungerende statsminister Mette Frederiksen.
2: Truls Lund Poulsen til kongelig undersøger.
3: SF peger på Mette Frederiksen.
4: Truls Lund som kongelig undersøger.
0: Ja, kom med til Amalienborg lige om lidt. To teenagepiger er blevet anholdt i Herning, sigtet for at ville kaste en håndgranat mod en ukendt adresse. Og det er rystende, at sådan noget kan ske, siger Hanne Genserne.
5: Det er jo dagens Danmark. Det er noget andet, end det var engang, da vi var små.
0: Vores retsanalytiker fortæller lige om lidt, hvad det hele handler om. Og så er Aalborg i dag forvandlet til en stor folkefest med udklædninger, musik og masser af fest. For 100.000 er nemlig med i Aalborg Karneval, og du kan komme med sidst i den her middags radioavis. Så velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Ja, vi kender det efterhånden ganske godt, og i dag der gør partierne det så igen. For en time siden der begyndte de den tredje kongerunde, hvor der skal peges på en ny kongelig undersøger, der skal lede forhandlingerne om en ny regering. Først var det Socialdemokratiets Mette Frederiksen, der havde den rolle, efterfulgt af Venstres Truls Lund Poulsen, som i går måtte meddele, at han ikke kunne danne en regering. Derfor er partierne så på skift inde hos kongen for at aflevere en seddel, hvor de har skrevet, hvem de mener skal lede forhandlingerne nu.
1: Der er givet vores råd, nemlig at fungerende statsminister Mette Frederiksen bliver kongelig undersøger. Vi synes, at tiden er kommet til nu, at Danmark skal have en regering.
3: SF peger på Mette Frederiksen som kongelig undersøger med henblik på at danne en regering med blandt andet SF.
4: Kongen at udpege Truls Lund som kongelig undersøger til at færdiggøre det arbejde, vi var godt i gang med, nemlig at danne en VLAG-regering. Det er jo en af det tætteste, vi har været på at danne en regering indtil videre.
2: På min side der stod der det samme som de foregående gange, at vi anmoder kongen om at gøre Truls Lund Poulsen til kongelig undersøger med henblik på at danne en VLAG-regering. Det lå jo på bordet indtil for ganske nyligt, da så Lars Løkke valgte at gå en anden vej, så at sige.
0: Lød det her fra Morten Messerschmidt, og inden ham var det Liberal Alliances Alex Vanopslagh, så var det Pia Olsen Dyhr, og allerførst var det Socialdemokratiets Nicolai Wammen. Og reporter Dorte Fals, du er inde ved Amalienborg, hvor politikerne altså med korte intervaller kommer forbi i dag.
6: Det må man sige. Der er virkelig gang i porten inde i Frederik den 8.'s palæ, hvor kong Frederik bor. Som I hørte, så har der været en del partier inde nu. Lige nu er det de konservative, der er inde og fortælle kongen, hvem de vil mene skal stå i spidsen for at prøve at danne en regering. Og man kan sige, at stemningen herinde, hvis man ikke vidste bedre, så skulle man faktisk tro, at der var en af de kongelige, der havde fødselsdag, for der er virkelig, virkelig mange mennesker. De fleste har stået og kigget på porten ind til Frederik den 8.'s palæ. Lige nu er der så vagtskifte, så der kigger de den anden vej. Men der fortsætter altså med at komme masser af politikere ind. Næste på listen, det er Pelle Dragsted fra Enhedslisten, og så er det de radikale Venstre, Danmarksdemokraterne, Alternativet, og til sidst 10 minutter i et er det Borgernes Parti.
0: Lød det altså fra Dorte Fals fra Amalienborg Slotsplads. Og så er vi der med Rikke Gyldmand til vores politiske analytiker. Omkring halvdelen, eller faktisk lidt over halvdelen af partierne har været inde nu, og du har jo fulgt nøje med i, hvad der bliver sagt. Hvad hæfter du der ved?
7: Jeg hæfter mig ved, at pilen peger på, at det bliver Socialdemokratiets Mette Frederiksen, der bliver kongelig undersøger igen. Og så hæfter jeg mig ved, at de blå partier, som jo har haft muligheden de seneste to uger, de alle sammen retter skytset mod én mand, nemlig Lars Løkke Rasmussen, Moderaternes formand, som hovedskurken i den fortælling, de gerne vil lave om, at der var et regeringsgrundlag, der var en VLAG-regering på trapperne. Han er manden, der sagde nej tak til politikken, for i stedet for at få ministerposter. Og det er jo fordi, de gerne vil ind og være blå opposition nu, og de har en fælles hovedskurk.
0: Og så siger du altså, at det er nok sandsynligvis, måske næsten sikkert, bliver Mette Frederiksen, der skal være ny kongelig undersøger. Men hun har jo haft den her stafet i en sådan cirka 6 uger, inden det blev Truls Lund Poulsen. Det lykkedes ikke for hende dengang. Hvad skulle tilsige, at det lykkedes den her gang?
7: Jamen, vi har lige været igennem 2 uger, hvor Truls Lund Poulsen, Venstres formand, har haft muligheden som kongelig undersøger. Det endte i en blå blindgyde. Og samtidig så aflivede han også endeligt muligheden for, at der kan komme en midterregering. Altså en regering, hvor både socialdemokrater og venstremænd sidder om det samme regeringsbord. Det var Lars Løkkes vådeste politiske drøm. Det kan ikke lade sig gøre. Dermed er erkendelsen nu, at der kan kun dannes en rød-lilla regering. Og derfor så er vi tilbage ved udgangspunktet, men jo ikke helt rykket tilbage til start som i et spil Ludo, fordi de nåede ret langt i de uger, hvor Mette Frederiksen sad og forhandlede, så de kan jo genoptage arbejdet fra, hvor de slap for 2 uger siden.
0: Jamen, den her start, du taler om, det er jo faktisk 59 dage siden nu, at de her forhandlinger begyndte, og Danmark endnu ikke har en regering. Lad os lige prøve at høre nogle af de her fremmødte på Amalienborg, hvad de egentlig siger til det.
8: Det har vi det helt fint med, fordi vi frygtede jo, at det var lykkedes Troels Lund Poulsen at komme igennem, fordi han ville jo have haft et par forfærdelige højrepartier til at støtte sig, og det var ikke lige os. Så derfor har vi det helt fint med, at det tager sin tid.
9: Jeg synes, det har været spændende. Det har også taget længere tid end normalt. Jeg tror egentlig, udfaldet havde egentlig været meget fint, hvis Lykke havde tilsluttet sig Lund Poulsens forslag.
10: Jeg tænker, det snart er på tide til, at vi får en ny regering. Jeg synes, det er svært, fordi de kan jo ikke selv finde ud af det med, hvis at Moderaterne ikke gider at gå til højre eller venstre, jamen, så kommer det til at være uendelighedsknude.
0: Så her Preben Dissing, Jonas Finger, Morten Holm og Rikke Gyllemansø. Hvor længe skal de vente nu, tror du?
7: Ikke 59 dage mere i hvert fald. Lars Løkke Rasmussen har selv sagt, at han tænker, at det kan tage et par uger. Han er jo selv med til at afgøre, hvor lang tid det kan tage. Mon ikke, at vi har en regering inden for nogenlunde den tidshorisont.
0: Vi får se. Og hvis du vil have mere kongerunde, så kan du lukke op for DRTV, eller DR2, hvor det hele er i fuld gang, eller følge med i eftermiddagens radioviser. 2 teenagepiger på 15 og 17 år er mistænkt for at ville anskaffe en håndgranat og så kaste den mod en ukendt adresse i Herningeområdet. Og de 2 piger bliver her ved middagstid fremstillet et grundlovsforhør. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, som i aftes anholdt pigerne på Herning Banegård. Betjente med maskinpistoler afspærrede banegården i Herning og evakuerede området. Og politiet mener, at den her hændelse har relation til en igangværende konflikt i Herning, som også trækker tråde til ikast. Og det er rystende, at sådan noget foregår, mener Helena Andersen, der bor i Hammerum mellem Herning og ikast.
11: Lige pludselig så er man bare mere ens. Altså, det er ikke kun i de store byer, der sker. Nu sker det alle steder. Om det kunne lige så godt være den søde nabo, som det kan være alle mulige andre. Det er jo dagens Danmark. Det er noget andet, end det var engang.
0: Politiet anholdt i alt 3 personer, der var ombord på et tog, der blev tilbageholdt på Herning Banegård. Og i Herning, ja, der har politiet øget sin patruljering i dag og sat en mobil politistation op. Og det er en god idé, mener Tom Hansen.
12: Jamen, jeg synes, det er rigtig fint. Det der med, at man siger, er der nogle mennesker, som har behov for at komme ned og snakke med nogen om, ligesom, at det giver dem tryghed i det, så synes jeg, det er rigtig fint, man gør det. Det er en rigtig god idé.
0: Ja, så er vi dig med retsanalytiker Louise Dalsgaard. Altså, hvad er det egentlig, der foregår i Herning og Ikast?
13: Det er vel sagtens historisk en voldsspiral, en konflikt mellem 2 kriminelle grupperinger, som også har fået politiet i Midt- og Vestjylland til at tage usædvanlige midler i brug, i hvert fald for det område. Man har øget patruljering, man har lavet visitationszoner i flere områder, og det er jo noget, vi kender særdeles godt fra bandekonflikter i storbyerne København og Aarhus, men det er altså historisk, at man har taget det værktøj i brug i Herningområdet, og det giver jo den her mulighed for at visitere alle. Man behøver ikke et mistankekrav. Så det er voldsomt, hvad der foregår. Vi har haft brandattentater, eksplosioner og skyderier bare den seneste uge.
0: Og så er det jo så altså 2 piger på 15 og 17 år, som sidder i grundlovsforhør her ved middagstid. Altså, det lyder jo lidt usædvanligt i sådan en kriminel konflikt.
13: Ja, og det er det desværre ikke. Man har faktisk set også 2 piger blive anholdt i samme område forrige år på 14 og 15 år. Det siger noget om en tendens i det kriminelle miljø, hvor man tager piger, unge kvinder ind, simpelthen fordi, at de er måske nogle myndighederne ikke holder øje med. De er måske nemmere at få til at blende ind i mængden. Man har endda i Sverige et begreb for det, grønne tanter. Altså nogen, som ikke har et generalieblad, ikke er kendt hos politiet.
0: Lød vurderingen fra vores retsanalytiker Louise Dalsgaard. Væksten i dansk økonomi ser ud til at bremse op de næste 2 år. Det viser en ny prognose fra Økonomiministeriet. Der ventes en vækst i BNP på 2,7% i år og 1,6% næste år. Til sammenligning, der var væksten i 2025 på 2,9%. Og den her lavere vækst skyldes især, at medicinalindustrien forventes at bidrage mindre. Samtidig så skaber situationen i Mellemøsten også uro på de finansielle markeder. Selvom væksten aftager, så vil dansk økonomi stadigvæk befinde sig i en mild højkonjunktur, skriver ministeriet. På trods af strigende priser på især brændstof, så ventes inflationen at holde sig under 2% både i år og til næste år. Og så tager vi et stort spring til Afrika, hvor risikovurderingen for den dødelige virussygdom Ebola i DR Congo nu er blevet opjusteret fra høj til meget høj. Det oplyste Verdenssundhedsorganisation WHO i går. Siden organisationen i sidste uge erklærede smitteudbruddet, ja, så er omfanget vokset dag for dag.
14: I en by i den nordøstlige del af den demokratiske republik Congo har det lokale kisteværksted fået travlt. Den eskalerende Ebola-krise i Østafrika vækker nemlig lige nu stor bekymring, og ifølge WHO er der lige nu næsten 750 formodet tilfælde og knap 180 formodet dødsfald. Da vi fandt ud af, at folk var døende, begyndte vi straks at lave kister for at hjælpe. Derfor er vi her hver time, og folk kommer og køber dem, lyder det her fra en medarbejder på værkstedet. Ebola er en alvorlig infektionssygdom, som i svære tilfælde kan være dødelig. Derfor er man også hos den lokale skrædder begyndt at sy masker for at undgå smitten. Vi ser mange tilfælde på mange hospitaler. Vi ser folk dø. Vi er virkelig bange. Derfor laver vi masker for at beskytte os selv og for at hjælpe andre, siger skrædderen her. Ebola blev første gang identificeret i 1976 i Centralafrika, og siden da har der været flere tilfælde i regionen. I sidste uge erklærede WHO så et nyt udbrud af sygdommen i DR Congo og Uganda, som man har kaldt for en international sundhedskrise. Og fredag opjusterede WHO-chefen Tedros Ghebreyesus smitterisikoen på et pressemøde.
15: The Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo is spreading rapidly.
14: Ebola-udbruddet i den demokratiske republik Congo spreder sig hurtigt. Tidligere vurderede vi risikoen som højt på nationalt og regionalt niveau. Vi revurderer nu vores risikovurdering til meget høj på nationalt niveau og høj på regionalt niveau, sagde her WHO-chefen.
0: Og den her nye Ebola-virus er en sjælden type. Det fortæller Flemming Conradsen, der er professor i global sundhed på Københavns Universitet og leder af sundhedsområdet i Novo Nordisk Fonden.
16: Det er en variant, vi har set to gange før, men hvor vi ikke har en vaccine, vi ikke har nogle midler, som vi har ved nogle af de andre Ebola-udbrud, og det gør det selvfølgelig vanskeligere.
0: Ved de dødelige Ebola-udbrud, der er det afgørende at bryde smittekæderne hurtigt. Men området i DR Congo, hvor udbruddet har ramt, er dårligt rustet til at stå imod sådan en situation, fortæller Flemming Conradsen.
16: Det er et område, hvor vejen er ringe, hvor vand og sanitet ikke er stadigvæk er en stor mangel. Elektricitet er en mangel. Sundhedssystemets infrastruktur er påvirket af mange års begrænsede ressourcer til udvikling, men også en konflikt i området. Så det vigtige er, at selve baggrundssituationen er jo ikke særlig fremmende for et systematisk tilgang til kontrol af Ebola.
0: Og det var Oliver Bøge Hansen, der havde set på den sag. I dag der er Aalborg forvandlet til en stor folkefest med udklædning og musik og masser af fest. Aalborg Karneval er nemlig i fuld gang og samler op mod 100.000 deltagere fra nær og fjern. Paraden den gik officielt i gang klokken 10, og Jakob Emil Christensen, du følger festlighederne i Aalborg. Er der, ja, man kan næsten høre det, men hvor meget gang i den er der?
17: Ja, jeg vil sige, at der er rimelig godt gang i den. Omkring 100.000 mennesker antager man, at der er samlet her. De er lige gået her igennem Vesterbro. Og en af dem er Mikkel Jensen. Hvad er det, det her karneval, det kan?
18: Jamen, jeg synes, det er så fedt. Se så mange glade mennesker. Så mange forskellige mennesker. Det fællesskab, der er her. Det er så fedt, altså. Det er så fedt at være en del af.
17: Og en del af karnevalet er kostymerne. Vil du lige hurtigt beskrive, hvad det er, du har taget på i dag?
18: Jamen, altså kort beskrevet, så er en pik. Og vi er 12 andre mennesker. Og så tænkte vi, hvad skal vi være i dag? Temaet det er ingen dig uden os. Og hvis man ikke havde en pik, så var der ikke nogen af os, der var her.
17: Og nu skal vi så videre ned imod Kildeparken. Hvad glæder du dig mest til resten af dagen?
18: Ja, men altså Kildeparken, det er sgu altid lidt dødt. Så jeg tænker, at vi går ned, og så ser vi, hvad der sker. Og hvis der er nede, så tager vi sgu bare hjem.
17: Tusind tak for det. Rigtig god fest til dig.
0: Ja, sådan lød det altså fra festglade deltagere i Aalborg Karneval. Og så kan jeg tilføje, at det her Aalborg Karneval bliver afholdt første gang i 1983. Og med det er vi fremme ved en vejrudsigt. Og karnevaldeltagerne i Aalborg har sådan set ganske godt vejr lige i øjeblikket. Men i løbet af eftermiddagen, der bliver det noget mere at skyde på de kanter. Men ellers så har vi altså gang i en ganske flot og varm lørdag langt de fleste steder. Solen den skinner nemlig, og termometret kan nogle steder op på 25-26 grader i eftermiddag. Og så er det jo sådan set sommer. Der blæser en let til frisk vind, kommer fra syd og sydvest. bedst. Henrik Hinsley sammensat den her udgave af Radioavisen. Ha' en god lørdag.
19: Velkommen. Du lytter til P8.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Sun Club.
1: Du hörst.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Så er kongerunden på Amalienborg slut. Borgernepartiets formand Lars Boje Mathiesen har netop som den sidste været hos kongen for at pege på en ny kongelig undersøger. Og det er tredje gang, at der skal findes sådan en efter valget i marts. De konservatives formand Mona Juul var ikke i tvivl om, hvem hun pegede på, da hun var inde hos kongen.
2: Det bliver jo selvfølgelig Troels Lund Poulsen igen med en klar melding om, at vi synes, at den her... Det her ramme papir, vi har lavet omkring en politisk ramme med konservative, venstre og liberale alliance, det ser rigtig fornuftigt ud.
1: Tidligere der er det hverken lykkedes for Socialdemokratiets Mette Frederiksen eller Venstres Troels Lund Poulsen at lave en regering som kongelig undersøger. Også de radikales Martin Lidegaard var en tur hos kongen.
3: Nu er det jo tredje gang, vi kommer til at aflevere præcis det samme budskab, som vi har de andre gange. Vi ønsker den grønneste regering i Danmark, og vi tror bedst, vi kan få den med en firkløverregering, som består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
1: Og det bliver Mette Frederiksen, der bliver ny kongelig undersøger. Det forventes, at de nye forhandlinger med hende i spidsen begynder i morgen. To teenagepiger på 15 og 17 år er anholdt og mistænkt for at ville anskaffe sig en håndgranat og så kaste den mod en ukendt adresse i Herning-området. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. En bandekonflikt har den seneste tid påvirket Herning-området, og politiet mener også, at sagen har trådet til en igangværende konflikt. Så det er noget, som påvirker Maria Skorstensgaard, der bor i området.
4: Jamen, jeg synes, det er vildt. Det er sådan noget, man plejer at høre fra Aarhus og fra de omegn, så det er jo fuldstændig vildt, at det lige pludselig foregår altså i lille Ikast, hvor vi bor, men synes, det er en lille provinsby, og så mange ting inden for så kort tid, det er fuldstændig skørt.
1: Ja, som konsekvens af den her konflikt, så har politiet oprettet visitationszoner i flere områder. Det fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
5: Det er altså historisk, at man har taget det værktøj i brug i Herning-området, og det giver jo den her mulighed for at visitere alle. Man behøver ikke et mistankekrav, så det er voldsomt, hvad der foregår. Vi har haft brandattentater, eksplosioner og skyderier bare den seneste uge.
1: Og de to piger på 15 og 17 år er i øjeblikket i grundlovsforhør. Mindst 90 personer er blevet dræbt i en gaseksplosion i en kulmine i den kinesiske Shaanxi-provins i den nordlige Kina. Det skriver det statslige kinesiske nyhedsbureau Xinhua. Shaanxi-provinsen er et vigtigt centrum for kinesisk kulproduktion, og eksplosionen skete, mens 247 arbejdere befandt sig under jorden. Årsagen til ulykken er fortsat under efterforskning, og redningsarbejdet fortsætter. Her i eftermiddag stadig sol mange steder, og så kan vi nå helt op på 25-26 grader, der hvor det bliver varmest. I Vestjylland der er det dog noget køligt, og mod nordvest der kommer der en overgang skyer og regn.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Her klokken 14 skal Mette Frederiksen til kongen. Det oplyser kongehuset på sin hjemmeside. Det sker efter, at kongerunden på Amalienborg sluttede for en times tid siden, og samtlige 12 partier i Folketinget på skift fortalte kongen, hvilken forhandlingsleder de peger på. Og nu er den fungerende statsminister Mette Frederiksen altså så småt på vej til kongen, fortæller vores politiske reporter Anja Westphal på Amalienborg.
2: Hun skal til kongen og have overdraget alle de sedler, han nu har fået. Ud fra dem skal hun rådgive ham, og den rådgivning, hun vil give til kongen, når der nu står Mette Frederiksen på et flertal af sedlerne, det er, at Mette Frederiksen så bliver kongelig undersøger.
1: Ja, og så kommer der formentlig nye politiske forhandlinger i morgen.
2: Dernæst så skal hun til at indkalde de partier, hun vil starte forhandlingerne med. Og der er en forventning om, at det måske bliver i morgen.
1: Ja, når de så går i gang, altså forhandlingerne, så vil det være et kompromisets kunst, der skal føre til en ny rødlilla regering. Det siger Pelle Dragsted fra Enhedslisten.
3: Vi arbejder for en centrum-venstre-regering. Hvis det skal lykkes, så skal vi have Lykke med ombord. Ligesom at Lykke, hvis han gerne vil være minister, skal have Enhedslisten med ombord. Så der er jo ingen af os, der kan få alt, hvad vi peger på, fordi at der er ingen af os, der har 90 mandater, og derfor er det jo en øvelse, der handler om at bøje sig mod hinanden.
1: Bilmarkedet herhjemme er lige nu helt elektrisk. Vi køber elbiler med en hastighed, som end ikke politikerne turde drømme om. Der er nemlig flere end 784.000 grønne biler på vejene i Danmark lige nu, viser tal fra bilstatistik.dk. Og dermed har vi faktisk allerede overhalet den daværende socialdemokratiske regerings forventning fra 2020. Den vurderede dengang, at der først i 2030 ville være over 775.000 grønne biler på vejene. I DR Congo fortsætter den dødelige virussygdom Ebola med at skabe problemer. Så meget faktisk, at Verdenssundhedsorganisationen WHO har opjusteret sin risikovurdering.
4: The Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo.
1: Ebola-udbruddet i den demokratiske republik Kongo spreder sig hurtigt. Vi reviderer nu vores risikovurdering til meget høj på nationalt niveau, sagde WHO-chefen Tedros Ghebreyesus i går. Den her nye smitte bliver kaldt for en international sundhedskrise, fordi den her gang har at gøre med en sjælden type, siger Flemming Conradsen, der er professor i global sundhed på Københavns Universitet.
5: Det er en variant, vi har set to gange før, men hvor vi ikke har en vaccine, vi ikke har nogen midler, som vi har ved nogle af de andre Ebola-udbrud, og det gør det selvfølgelig vanskeligere.
1: Her i eftermiddag stadigvæk sol rigtig mange steder, og så kan temperaturen komme helt op på 5-26 grader, der hvor det bliver varmest. I Vestjylland dog noget køler og også lidt regn.
0: Du lytter til P8 Jazz.
6: Ah, hvilken herlighed. Hvor er det bare skønt, du er kommet. Du lytter til Vistis Vinyler. Din trofaste lørdagsven her på P8 Jazz. Glem dine planer. Kvit dit arbejde. Drop ud af dit studie. Ryk lidt nærmere din radio, for nu skal vi have det lidt rart de næste par timer. Vi to skal have det rart til lyden af gode gamle vinyler, fyldt med kærlighed og varme fra lande, som du ikke nødvendigvis har besøgt for nylig. Nigeria, Ghana, USA og selvfølgelig Brasilien. Her får du kun det bedste af det bedste, udvalgt af din vært, Jonas Visti. Rigtig hjertelig velkommen til.

0: hele statsradiofoniens vegne er det os endnu en gang en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor fornøjelse at kunne byde dig velkommen til, hvad der er det nu svært. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod Jonas Visti!
1: Hey, wow! Tak!
2: Hold da op.
1: Og blive ved på samme tid. Forstår du, hvad jeg mener? Velkommen til din lille... Jeg er så vild med dine kinder. Men hey du, og hold da helt magle og jorden rundt på et sekund, som man plejer at sige. Vi skal så ufattelig mange gode ting igennem i dag. Surprise, surprise, surprise. Blandt andet så har jeg noget ret sej, slut 70'er, elfenbenskysten baseret funkmusik til dig fra Amadou Balaké. Lad os være lige, jeg har spillet Amadou før i programmet, men hold da magle, han kan tåle en gentagelse. Det samme kan diskomesteren Kenny Burke, som jeg også har taget med endnu en gang. Og så er der noget sådan, hvad skal vi kalde det, tidlig Balearic fra Joyce Sims. Den her sådan, ja, vel og mærkeligt flyvske genrebetegnelse, som kan gå ind over mange ting, men hey, lad nu det ligge. Vi skal nemlig også en tur til Senegal og lytte til Ismail og Sixto Touré. Med noget, hvad skal vi sige, Mandinga-funderet musik. Den faste lytter af i programmet her kender jo alt til den vestafrikanske Mandinga-kultur. Så det behøver jeg ikke at forklare, før at vi kommer til det senegalesiske makkerpar. Udover det har vi et par Timaya-hits. Jeg har også lige en anelse mere musik fra Zigzag Band, som jeg spillede her for... som jeg faktisk har sprøbet ud over der her i løbet af de sidste par uger. Men vi ligger for i Nigeria med den her banger.

Vi skal en tur til Frankrig, og så alligevel ikke helt, men vi skal besøge den franske house producer DJ Follamour, som jeg faktisk oplevede i København sidste år til et glimrende DJ-sæt til O-Festival ude på Refsaløen. Nå, men det vi skal lytte til, det er lige præcis hans remix af en ældre kamerunsk superfunky musiker sanger, der hedder Soko, som har udgivet en plade slut 70'erne, der hedder Africa Bye Bye. Og her er der et åbningstrack, som simpelthen bare i sig selv, i sin organiske oprindelige form, er totalt vildt. Men Follamour har altså lige skruet på nogle knapper, sådan så at det bare passer perfekt ind i en klubkontekst i 2026.

Og videre til en fyr, som jeg omtalt i sidste uges udsendelse. En fransk genistreget menneske, musiker og sanger, Pat Kalla.

Ja, sådan lige ved første lyt, så kan der godt være ret langt fra den traditionelle jazzmusik til den nyproducerede monotone house-musik. Så er der alligevel nogle connections, hvis man bare vælger de rigtige ting. Som for eksempel ja, Pevin Everett tracks, altså som jeg beskrev sidste uge, der jo blev oplært, stod i lære hos Betty Carter, der jo var kendt for at oplære unge musikere og tage dem med i sit band. Pevin Everett blev jo, som jeg også nævnte sidste uge, tilbudt en stor pladekontrakt, men han følte altså ikke, at han var færdig med sin læreplads hos Betty Carter, så han takkede pænt nej tak og udskød altså sin egen solokarriere til fordel for ja, lige præcis samarbejdet med Betty Carter. Og det kan man helt sikkert diskutere, hvor meget der er i Heat Up, Powder Soul, Beats Up Edit, som du lytter til her i baggrunden. Altså hvor meget Betty Carter, hvor meget jazz der er i det. Men generelt set så er Pevin Everett noget af en studienørd, er ret så perfektionistisk og lyder ret ofte ret organisk i sit udtryk. Altså om det så er lige præcis sådan et ret så monotone nummer, som vi lytter til her i baggrunden, eller om det er totalt håndspillet det hele. Det er han spænder bredt, lad mig sige det på den måde. Og det vi altså lytter til her, det er altså som sagt det nummer, der hedder Heat Up.

Okay. Ja, det er paradoksalt nogle gange at vende tilbage til noget, som man synes er nogle gange lidt for meget, lidt for corny. Men jeg er jo en sucker for det, som ja, en anelse svulstigt lummert og labert på en og samme tid. Det skal jeg da være ærlig at sige. Og der er der altså fuld plade, når man taler om Kenny Burkes discoplade fra starten af 80'erne, der hedder Changes, som vi har besøgt før her i Vestesvangen. Og det er bare et textbook-eksempel på start 80'er-disco fra USA, så det får du altså her.

Vi skal videre til Senegal, lyt til Ismaël og Sixu Touré, mit nummer fra Mandinga Dong, som er sådan lidt humoristisk ordspil på ja, den her etniske vestafrikanske befolkningsgruppe Mandinga, som vi har beskæftiget os en hel del med. Du får det nummer, der hedder Utamata.

Jeg har altså lige en ret spændende plade til dig, som vi også beskæftigede os med i sidste uge. Det er Free Sun, den brasilianske gruppe Free Sun, og deres 1972 udgivelse Bangele, som refererer til en brasiliansk-afrikansk danseform, trommerytme, som blev dyrket lige præcis blandt de afrikanske slaver i Brasilien. Det er en ret hemmelig gruppe, det her. De har kun udgivet en plade, og den

Du lytter altså til Vistis vinyl og nærmere betegnet The Awakening. Og et nummer fra pladen Marriage, som ja, jeg stadig ærger mig over at have solgt. Jeg vil sige, at der er rigtig mange plader gennem tiden, som jeg har solgt, hvor jeg er bare glad for, at de er kommet videre og har levet, forhåbentlig lever et nyt godt liv. Men den her The Awakening-plade, det irriterer mig godt nok. Så det er altså en gammel vinyloptagelse fra min højt elskede Black Jazz-plade fra The Awakening, som du lyttede til her, nummer Slinky. Som nu leder mig over i altså et af de allerstørste Tim Maia-numre gennem tiden, nemlig Gustavo Tanto Givose.

0: Mette Frederiksen er nu blevet udpeget som ny kongelig undersøger igen. Det er anden gang, at den fungerende statsminister og formand for Socialdemokratiet har fået tildelt rollen som den, der nu skal forsøge at få en ny regering på plads. Det siger hun efter et besøg hos kongen.
1: Det er 2 måneder siden, der har været folketingsvalg i Danmark. Nu synes jeg så også, der skal dannes en regering. Og derfor lægger jeg op til et intensivt forhandlingsforløb, som starter i morgen. Og vi kommer til at forhandle hele pinsen og i dagene derefter.
0: Mette Frederiksen vil forsøge at danne en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Og hun vil ikke svare på, hvad hun kan tilbyde Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen.
1: Jamen, en regeringsforhandling er jo ikke at tilbyde nogen en politik. Det er at lave de nødvendige kompromiser. Og jeg tror også, jeg vil sige i alt venskabelighed til danskerne, at når man vælger at stemme på hele 12 forskellige partier, og fordele stemmerne ud over så mange forskellige partier, så må man i mine øjne ikke skælde partierne ud over, at vi så bagefter er pragmatiske og laver nogle kompromiser med hinanden. Der er ikke noget parti, der kommer til at få hele sin politik igennem.
0: Alle 4 partier skal mødes til forhandlinger sammen på Marienborg i morgen kl. 12.30. 2 mindreårige blev ved middagstid fremstillet i retten i Herning. De sigtet for sammen at have forsøgt at skaffe en håndgranat, der skulle sprænges på et ukendt sted i Herning. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi, der mener, at hændelsen har relation til en konflikt mellem 2 grupperinger i Herning, der også trækker tråde til IKAST. Og det var et specielt syn, der mødte reporter Lars Fjord i retten.
2: Det var 2 mindreårige piger på 15 og 17 år, der sad foran dommeren. Og der var hele 4 bevæbnede politifolk ind i retten, og det vidner måske lidt om, hvor alvorlig en sag det her er, fordi at de 2 piger så i sig selv jo ikke særlig farlige ud.
0: Det er dog ikke første gang, man ser piger i bandekonflikter, fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Man tager piger, unge kvinder ind, simpelthen fordi, at de er måske nogle myndighederne ikke holder øje med. De er måske nemmere at få til at blende ind i mængden. Man har endda i Sverige et begreb for det, grønne tanter. Altså nogen, som ikke har et generalieblad, ikke er kendt hos politiet.
0: I Odense skal en arbejdsgruppe få letbanen tilbage i normal drift så hurtigt som muligt. Letbanen stoppede med at køre i går eftermiddag, fordi den ikke længere har sikkerhedstilladelse til at køre under broerne ved det nye universitetshospital. Der mangler ifølge letbanen understøttelse af gangbroerne, så nu arbejdes der på at få erstatningsbusser ind, oplyser Odense Letbane. Nogen eller en del sol, men det kan også være skyet fra vest, og især i Nordjylland stedvis regn og op til hård vind. Ellers let til frisk vind andre steder og mellem 17 og 24 graders varme ved kysterne på vind med pålandsvind lidt køligere. Det var Radioavisen.

Ja. Vi skal lige dykke ned i endnu en Black Jazz Records udgivelse. Den her gang fra saxofonist Rudolph Johnson. En kanadisk jazzskribent, Gavin Walker, beskrev engang et møde med lige præcis Rudolph Johnson i 70'erne, da han spillede for Ray Charles. Og efter en koncert i Vancouver spiste de sammen, og der fortalte Johnson ham, at han var en afholdsmand. Han mediterede dagligt, drak ikke alkohol eller tog stoffer, og så øvede han sig altså et sted mellem 6 og 8 timer hver dag, lige præcis fordi han sagde, du har kun så meget tid på hvert minut til og til. Han vil virkelig ikke spilde sin tid her på jordkloden, og derfor så øvede han sig bare indtil, at han blev altså det her saxophone monster, som Ray Charles altså også synes, han var. Det kommer altså til udtryk på den fjerde udgivelse på lige præcis Black Jazz Records, som så mange andre Black Jazz Records udgivelser altså ikke var nødvendigvis en kæmpe stor kommerciel succes, men kunstnerisk en gigantisk succes. Og det vil jeg eksemplificere for dig nu her i form af nummer, der hedder This World.

Okay, vi skal videre til en slut 70'er udgivelse fra brasilianske Don Beto, der besvarer spørgsmålet, hvor cool og corny man kan være på en og samme tid. Hold da magle, der er altså bare fed energi på det her nummer Todo, Novo Manchi, som bare er en kæmpe energiudladning.

0: australsk disco boogie, før den blev sådan rigtig stor i løbet af 80'erne, sammen med Don Beto, albumet Nossa Imaginação, hvor man bare får lyst til at sige,
1: yo,

Ja, her ind til damerne, som lader sig. Fra Don Beto, der altså både kan det helt energiske og det helt følsomme og en smule slikket også. Altså, jeg ved ikke, hvem det her nummer, Cochinto do Silencio, er i hvert fald, altså, i den grad til den følsomme side. Men det kan jo også noget for fanden.

Og fra Brasilien til Vestafrika, vi skal beskæftige os med gruppen Zigzag Band endnu en gang. Altså gruppen, der opfandt Chico Music. En blanding af noget reggae, funk og disco, afrobeat og highlife. Altså alle vores yndlingsgenre kombineret i en gruppe. What's not to

glimrende eksempel på ja, et band fra Zimbabwe, som altså både virkelig holdt fast i deres lokalt forankrede musikalske traditioner, og i den grad også havde internationalt udsyn. Det er jo det smukke, at man kan forny musikken derigennem ved både at låne og blive inspireret fra andre, og ikke nok med det også holde fast i sin egen personlige kulturelle rødder, som det altså som sagt er tilfældet her.

Ja, nogle gange er jeg simpelthen imponeret over mig selv over, hvor positiv og happy-go-lucky musik jeg er i stand til at have kæmpestore følelser for og føle rigtig meget til. Som det for eksempel er tilfældet her med Ostia Vanaeus og nummeret Samba Daminia til her. Og i den positive anledning skal vi høre endnu et nummer med

en kæmpe chile, og der samtidig er et af Timaias allerstørste hits. En klassisk slowjammer om længsel, kærlighed og det at føle sig alene. Timaia fortæller her om at bevæge sig gennem livet med en følelse af tomhed og søge noget ægte. En forbindelse, der kan give mening og ro. Titlen Azul da Cordomar betyder blå som havets farve, og det blå bliver sådan en slags symbol på både skønhed og dyb melankoli. Noget stort, noget dragende, uopnåeligt, længselsfuldt. Det kommer blandt andet til udtryk i sætningen Arsi o mundo entero me potessi ouvir. Altså, hvis hele verden kunne høre mig, så ville det hele bare være lidt lettere. Ja, til mig for fanden. Take it away. Ah.

Søren, er der sket? Det spørger alle sig selv om lige nu, hvor det åbenbart er blevet ekstremt følsomt her i den her udgave af Vis Dis Vinyl. Vi har allerede haft en rigtig følsom fyr på banen en gang, og nu sker det altså endnu en gang, når vi skal høre Don Beto og afslutningsnummeret fra den her førnævnte plade, Nossa Imagina Sound.

Ja, nu har vi hørt tilpas mange numre fra Don Beto, Nos Imaginação-pladen. At jeg jo lige blev nødt til at nytte et par bevingede ord til den her fede 78-udgivelse. For det forholder sig også sådan, at Don Beto faktisk kun var omkring 20 år gammel, da han udgav debutpladen, som også blev karrierens eneste, arrangeret af altså den kæmpe store legende Lincoln Olivetti, som også allerede i 70'erne var kendt for at give de her brasilianske poppede plader den her meget soulede, post-boogie, disco-prægede lyd, som den her plade altså også besidder. Og det er altså også en relativt dyr plade efterhånden, som jeg blev, som sagt, karrierens eneste. Saber Viver får du altså også her.

Hvis du vil se nogle billeder af de plader, der bliver spillet her i programmet, så klik dig ind på den Instagram-profil. Det hedder Jonas.Visti, så får du syn for scenen. Her kan du opleve rytmisk relateret post og andre pisfindheder i det musikalske folkegilde. Sælgende vanilla, som du måske selv kan gå på jagt efter. Alla doko, ja.

Nå, min gode ven, vi skal til at runde af på den her udgave Vistis vinyl om, og det kommer til at ske, ja, lidt som viben har lagt op til i løbet af den seneste halve times tid. Det kommer til at ske på en lidt følsom måde med det her nummer, der hedder Klubbe dig i skinne. Jeg hedder Jonas Visti, og egentlig bare endnu en gang en kæmpe stor tak, ikke kun for at lytte med til programmet, men også for at lytte til programmets ende. Det er jo, som sagt, som jeg plejer at formulere det, et tegn på, at du er real fan. Ja, egentlig bare tak, tak, tak. Du er for bliver meget, meget sød. Mwah.

0: Så er der grønt lys til fungerende statsminister Mette Frederiksen som kongelig undersøger for anden gang. Hun skal forsøge at stable en ny regering på benene, efter det ikke lykkedes Troels Lund Poulsen at samle et blot flertal. Og Mette Frederiksen er klar til at komme i gang.
1: Efter at alle folketingspartier i dag har været hos Hans Majestæt Kongen, står det klart, at jeg nu kan genoptage mit arbejde som kongelig undersøger med henblik på at danne en regering.
0: Det bliver de fire partier, Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne, som skal forsøge at blive enige, og det bliver første gang, at de udvalgte partier skal samles omkring forhandlingsbordet. Samtidig, det fortæller vores politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
2: Jeg forventer, at de vil hurtigt sætte sig sammen, alle partier sammen, fordi nu er erkendelsen, det er de her fire partier, der skal være i regeringen. Det er erkendelsen hos alle fire partier, det er der ikke modstand imod, og så er der jo ikke grund til længere at sidde og forhandle hver især.
0: De mødes i morgen kl. 12.30. Speederen er i bund, når det gælder salget af elbiler. I 2020 præsenterede den daværende regering et grønt udspil, hvor ambitionsniveauet var at sælge 775.000 elbiler inden 2030. Og det mål er allerede blevet indfriet her i maj, viser tal fra bilstatistik.dk. En af dem, som har købt en ny elbil, det er Per Boring.
3: Kinesisk Deepal S05, helt ny i Danmark.
4: Ja. Endnu en ny glad elbilsejer.
3: Størrelsesmæssigt, så den sidder lidt højt, og det kan vi godt lide.
4: Der er heller ikke særlig meget tvivl. Danskerne køber elbiler som aldrig før.
3: Der er en 60-graders kamera, og ja, elsæder, og kølige sæder, og varme i sæderne.
4: Ja, det lyder lækkert. April måned slog også alle rekorder. Intet mindre end 96% af alle nyregistrerede biler, som trillede ud fra forhandleren, kørte nemlig på el. Og det kan Peter Mørk, der er bilsælger i Typo Biler i Thisted mærke.
5: Der kommer nogle få, en enkelt gang imellem, som gerne vil have en helt ny bil på benzin stadigvæk. Men der er langt imellem.
4: I april blev der kun solgt lige under 400 nye benzin- og dieselbiler mod næsten 11.000 nye elbiler. Og det handler om økonomi, fortæller Peter Mørk.
5: Der er penge at spare på privatøkonomien i den månedlige driftsomkostning. Det giver penge direkte ned i lommen, han har sagt.
4: For Per Boring var der også udsigten til at spare den dyre benzin, som var helt afgørende.
3: Ja, vi tror, vi giver 700-800 kroner om måneden, ikke? Så kan du køre det, du har lyst til. Der får du ikke mange tanker benzin for den pris.
0: Det var Jonathan Strid Lundsgaard, som stod for indslaget her. 62 personer er blevet sigtet ved Aalborg Karneval for besiddelse af euforiserende stoffer, oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse. Der har også været to knivsager og to anmeldelser af vold, men ellers er karnevalet med politiets ord forløbet festligt og forholdsvis roligt. Der er sol over karnevalet og også mange andre steder, og der er mellem 17 og 24 grader med en let til frisk vind. Og vinden den kommer fra syd og sydvest. Radioavisen var redigeret af mig. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: Det her er Sigte for dig på P8. Sigte for dig. Programmet, hvor vi dykker ned i musikken, der fremkalder dine indre billeder og film. Din vært er Ida Rød.
7: I dag skal vi drømme os ind til en anden tid. Vi skal nemlig rejse tilbage til New York i slutningen af 50'erne. Musikken er vidunderlig. Om natten der er byen oplyst af neon og fyldt med jazzklubber, men der er også stand-up. Altså komedieshows. Og det er det, der er omdrejningspunktet i en helt vidunderlig tv-serie, der hedder The Marvelous Mrs. Maisel. I dag handler programmet om den, og derfor skal du nu forestille dig smukke kjolesilhuetter, timeglasfigurer, masser af pastelfarver, elegante frisyrer og fejlfri makeup. Og altså masser af grin og vidunderlig musik.

The Marvelous Mrs. Maisel er en prisvindende serie, skabt af Amy Sherman Palladino og hendes mand Daniel Palladino. De er også parret bag den populære serie Gilmore Girls. Serien følger Miriam Midge Maisel, spillet med furiøs energi og mesterlig timing af Rachel Brosnahan, der vandt en Emmy og en Golden Globe for rollen. Midge er en jødisk husmor fra Upper West Side. Hun har det hele. En super lækker flot lejlighed, de to børn, en dreng og en pige, og en mand med drømme om at blive stand-up-komiker. Men han forlader hende for sin sekretær, og så opdager Midge, at det faktisk er hende, som har det komiske talent. Men under den her overflade, så kredser historien også om noget mere alvorligt, noget med tyngde. Nemlig om en kvindes kamp for at finde sin stemme i en tid, hvor kvinder forventes at tie stille og se godt ud. Midge, hun bryder alle reglerne. Hun taler om sex, om menstruation, om ægteskabets skyggesider. Og publikum i 1958, de ved altså ikke helt, om de skal le eller rødme, samtidig med, at hun jo lever op til idealet om, hvordan en kvinde skal se ud.

Det, der gør serien uimodståelig, det er ikke kun den her humor. Det er også den der visuelle frås, der er. Kostymerne i sig selv er bare et studie fra tiden. De her taljerede kjoler, der er hatteæsker, der matcher handsker til enhver lejlighed. Og masser af farver. Pink og babyblå og smaragdgrøn og lakrødt. Serien, den er sådan en technicolor-drøm fra Hollywoods guldalder. Altså, jeg savner personligt en verden, der ikke kun er sort, hvid, grå og beige. Jeg vil have lyserøde håndmasker og tyrkisgrønne køkkener igen.

Serien tager os også med ud af New York til Catskills bjergenes jødiske sommerferiesteder, til Paris, til Las Vegas, og hvert nyt miljø folder sig ud med samme omhyggelige detaljering, og altid med en sarkastisk kommentar fra Mitch eller Susie, som punkterer enhver romantisering. La mer, on va danser, le long du golfe clair, a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie.

0: berce mon cœur pour la vie.
1: Soundtracket er en karakter i sig selv. Der er jazz, doo-wop, crooners og store big bands. Musikken placerer os umiskendeligt i efterkrigstidens Amerika, hvor optimismen boblede, men der var også oprør, som lurede lige under overfladen. Beatniks i skumle kælderklubber, borgerrettighedsbevægelsen i sin vorden, og så altså en generation af kvinder, som snart vil kræve mere.

Over 5 sæsoner fra 2017 til 2023 fulgte vi Mitches vej fra amatør til professionel komiker. Din rejse fuld af tilbageslag, triumfer og så de utallige kompromiser, en kvinde i showbusiness måtte indgå i en tid, hvor branchen var styret af mænd med cigarer og meget korte lunder. Serien vandt i alt 20 Emmy-priser, heriblandt Outstanding Comedy Series, og blev rost for sin dialog, der kører i et tempo, man næsten skal træne op til. Det er faktisk skaberne Sherman Palladinos signatur, det her med mennesker, der taler sindssygt hurtigt, og vittighederne, der kommer i en lindstrøm, og der er ikke et eneste øjeblik, der går til spilde.

Seriens tid strækker sig fra 1958 til begyndelsen af 1960'erne. Det er en vild tid, hvor verden er på kanten af forandring. Og Mitch Mason, hun står lige midt i den med en mikrofon og rigtig meget på hjerte. Det, som jeg synes, serien mestrer, det er, at den skildrer den her svundne tid. Og ja, den er nostalgisk, men det er ikke sådan, den er ikke blind for nostalgien. Æstetikken er uimodståelig. Det er noget af det, jeg elsker ved den her. Men den er også tydelig omkring antisemitisme og kønsulighed og klasseskel.

0: Skuespilleren Luke Kirby, han stjæler næsten hver scene, han er med i, fordi han spiller den rigtige historiske komiker Lenny Bruce. Han var en tragisk figur, som bliver Mitches mentor, ven og også noget lidt mere end det. Og det er noget af det, som er ret spændende i Mrs. Maisel, det er faktisk den her Lenny Bruce, fordi han jo ikke er opdigtet. Han var virkelig en meget berømt amerikansk stand-up-komiker i 50'erne og 60'erne, som i dag ofte bliver kaldt en af de komikere, som ændrede moderne komik-comedy for altid. Hver gang han dukker op, så ændrer stemningen sig. Han er sjov, charmerende, intelligent, men også meget mørk og tragisk. Den ægte Lenny Bruce var kendt for at udfordre samfundet. Han talte om sex, religion, politik og racisme på en måde, som man nærmest ikke måtte dengang. Og han blev arresteret utallige gange for sit uanstændige sprog, fordi hans stand-up var meget provokerende. Altså i dag virker de måske ikke så ekstremt, hans jokes, men dengang var de. I Mrs. Maisel bliver han mere end bare sådan en historisk cameo. Han fungerer som hendes spejlbillede. Og han er en af de første, som virkelig forstår hendes talent som komiker. Og hvor der er andre, der ligesom beskuer hende, eller ser hende som en kvinde, der prøver at være sjov, så ser han hende som ægte kunstner. Og der er også noget symbolsk i deres forhold, fordi Mitch, hun repræsenterer mulighederne og optimismen, mens Lenny Bruce, han repræsenterer, hvilken pris der er for at være kompromisløs. Og han viser hende også, hvor hård branchen kan være, hvis man siger sandheden lidt for højt. Og serien gik faktisk så langt, at den brugte rigtige steder og begivenheder fra Lenny Bruces liv, selvom Mrs. Maisel, Mitch Maisel, hun er ren fiktion. Men han optræder på natklubber og scener, som Lenny Bruce også brugte i virkeligheden. Og hans problemer med politi, censur og stoffer var også en del af hans virkelige livshistorie. Og noget, som gør det meget bittersødt, hvis man kender Lenny Bruce, og det gør man, hvis man ser den her serie, så tænker jeg, at man får en interesse i den her komiker. For jeg kendte ham ikke før, men fik en interesse i ham. Det vi ved er, at han døde, den ægte Lenny Bruce døde i 1966, og han var kun 40 år gammel. Men det var altså efter heftige år med retssager og stofmisbrug. Så derfor så er der den her tragedie, man ved, der kommer hele tiden, mens man ser hans karakter. Lad os lige høre et møde mellem Lenny og Mitch.
1: What did you mean, lawyer? What about a lawyer? You said if I need help finding a lawyer, why do I need help finding a lawyer?
2: You got arrested. Arrested means court. Court means lawyer.
1: But why do I need a lawyer? I got bailed out.
2: So?
1: On the night I was arrested.
2: So?
1: I didn't sleep there.
2: Where is this going?
1: I got bailed out on the night I got arrested. It's almost like it didn't even happen.
2: But it did happen.
1: But very quickly.
2: My advice, be your own lawyer.
3: Autumn in New York.

It's autumn in New York that brings the promise of new love.

The Marvelous Mrs. Maisel er komedie. Det er drama. Det er en kærlighedserklæring til New York, til jødisk kultur, til stand-up som kunstform. Og det er historien om en kvinde, som nægtede at lade sig definere af andres forventninger. Og her på kanalen er det jo også meget vigtigt, en serie, som er spækket med noget af det bedste musik fra 50'erne og 60'erne. Det, som vi holder mest af her på kanalen. Mit navn er Ida Rud. Tak fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er enighed om, at der skal arbejdes på en firkløverregering, efter fungerende statsminister Mette Frederiksen igen er blevet udpeget som kongelig undersøger i dag. Men det bliver ikke nemt for de fire partier, Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne, det siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
2: Der er der nogle politiske knaster, der skal barberes væk, før der kan komme et regeringsgrundlag. Så selvom det bliver intensivt, så er det ikke, fordi at vi forventer, at der er en regering, så snart folk kommer tilbage fra pinseferie.
1: Og så skal Enhedslisten være parlamentarisk grundlag for en centrum-venstre-regering, og partiet vil kræve en aftale om kursen for regeringen for at kunne godkende den. Politisk ordfører Pelle Dragsted, der var på talerstolen ved Enhedslistens årsmøde i dag, siger sådan her.
3: Vi er klar til kompromiser. For hvis det skal lykkes, så skal alle jo kunne gå hjem med resultater, der er vigtige for dem, os moderaterne. Men retningen, den skal være den rigtige.
1: Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne mødes kl. 12.30 til forhandlinger sammen i morgen. I Odense må passagererne kigge længere end normalt efter letbanetog, for de er endnu engang ramt af problemer, fordi togene ikke kører under en gangbro på byggepladsen for det nye Odense Universitetshospital. En understøtning af broen er nemlig blevet fjernet, uden at letbaneselskabet var blevet gjort opmærksom på det. Så passagererne skal i busser mellem IKEA og Hjallese station, og det vil fortsætte nogle dage nu, siger Dan Ravn, der er administrerende direktør for Odense Letbane.
4: Det er for tidligt at komme med en konkret tidsangivelse nu, men vi arbejder dagligt, kan man sige, på møder og finder ud af, hvad der skal til. Vi har igangsat nogle arbejder, der skal undersøge, hvad det er, der skal til for at komme tilbage i drift igen.
1: Det har bestemt været en lun forårsdag herhjemme. Flere lande i Europa oplever lige nu usædvanligt høje temperaturer. I Spanien og Frankrig er man op på højsommerniveau, og varmen ligger også tungt over Belgien, det sydlige Tyskland, Italien og Portugal. Og i Storbritannien har temperaturen i dag været op omkring 30 grader, så det gælder om at holde sig afkølet, fortæller en plejehjemsbeboer syd for London her.
5: We just keep drinking and try to keep as cool as we can. Like cold drinks, lollies, ice cream. That sort of thing. Anything that's cold.
1: Med kolde drikkevarer, ispinde, ja alt hvad der er koldt, lyder det her. Anden pinsedag kan temperaturen i Storbritannien nå hele 33 grader, og dermed gå hen og slå den nationale varmerekord for årstiden. Herhjemme der nøjes vi med 17-24 grader og en del sol de fleste steder, og en vind, der er let til frisk fra syd og sydvest. I morgen, i nat, er der altså mulighed for enkelte byer.
0: Sidste punkt på dagens to-do-liste er streget ud. Velkommen indenfor i Klub Mokuba. To timers klubmøde, spækket med alt det bedste fra jazzens univers. Lige her på P8 Jazz. Her er din vært, Karen Mokuba.
6: Hey, så blev klokken 17, og det betyder, at klubben nu er åben. Jeg håber, at du indtil videre har haft en rigtig dejlig lørdag. Sikke en smuk dag, det er i dag. Jeg har i hvert fald nyt min, men jeg har også glædet mig til at komme her ind i klubben og spille masser af musik til dig. Lad os bare starte i stedet. Lad os starte med at tage en tur til Sydafrika. Hvis man har lyttet med her i klubben, så ved man, at jeg virkelig holder af sydafrikansk jazz. Og selvom vi først i næste time skal jeg på klubudflugt, ikke til et decideret land, men til en særlig genre, så lad os bare, som sagt, tage en tur til Sydafrika. For der er musik, som ikke bare bliver spillet, men som bærer liv med sig. Og en af dem, som formodede det, var Johnny Jani, en sydafrikansk kontrabassist med rod i både hjemlandets rytmer og den frie søgende jazz. Og en kunstner, der også fandt en, altså som også boede i København i en årrække, hvor hans lyd blev en del af det levende jazzlandskab heroppe. Nummeret, som vi skal høre med ham, den hedder Maguasa, og her mærker man den særlige Jani-energi. Den er dyb, den er varm, den er rastløs og ikke mindst fuld af ånd. Det er musik, der næsten føles som en hilsen fra flere steder på en gang. Altså fra Cape Town, fra København og fra det sted, hvor jazzen bliver til fortælling. Han er lige for nylig blevet hædret i Sydafrika med en stor national orden for sit arbejde. Og det føles helt rigtigt, for hans musik har virkelig sat spor langt ud over sin egen tid. Så lad os bare komme i gang her i klubben med Johnny Giannis hypnotiske bas og nummeret, som hedder Maguasa. Og med det vil jeg bare sige endnu en gang, velkommen til klubben.

En lang tur hele vejen ned til Sydafrika her på nummeret Maguasa med kontrabassisten Johnny Gianni. Og nu sagde jeg en tur hele vejen ned til Sydafrika, fordi på en måde er vi også bare her i København, fordi på saxofon var det nemlig danske John Chikai, som spillede med på nummeret. Om lidt skal vi have vores jazz i nye klæder, og i dag er det med gruppen Outkast, som leverer de nye klæder. De har samlet fra en soulsanger, som måske ikke gjorde det store i hans samtid, men til gengæld lavede han et nummer, som virkelig cementerede Outkast som en helt unik rap duo. Men inden vi når dertil, så lad os lige tage et par numre, og her skal vi lytte til den kanadiske producer, som hedder Caribou, og han kan virkelig godt lide at bruge jazz og soul ind i hans, blandet ind i hans musik. Og her har han så taget et hip-hop beat og blandet det med et soul sample af Gloria Barnes. Tilsammen har han kaldt det her nummer for Home.

Marcus Miller på bassen. Free hedder nummeret. En version, som har fået jazzede klæder. Oprindeligt er det en disco-soulet sang af Dennis Williams. Men her har Marcus Miller inviteret Corin Bailey Ray på vokalen. Vi skal nu til vores punkt, Jazz i nye klæder. Fordi det kan være, at du tænkte, var det her vores Jazz i nye klæder, som vi lige lyttede til? Det var det overhovedet ikke. For nu skal vi til punktet Jazz i nye klæder, og i dag kan man godt kalde det for Soul i nye klæder. Vi skal et smut tilbage til 1977, til Joe Simon. Måske ikke en musiker, som nødvendigvis fyldte mest i den sådan brede pop-historie, men han havde alligevel en enorm tyngde inden for soul og R&B. Han var en af de der stærke soul-stemmer, som kunne bevæge sig mellem det bløde og det mere fyldige, det rå og det følsomme, og som havde en evne til at få en sang til at føles både intim og stor på samme tid. Joe Simon var ikke bare en sanger, men han var sådan en rigtig hitmager inden for soul-verdenen. Og det nummer, som vi skal høre fra ham, det er et, som hedder Before the Night Is Over fra albumet, som hedder Easy to Love. En kærlighedssang med den der varme, næsten lokkende soul-stemning, hvor stemmen bærer hele følelsen. Det, som du skal lægge mærke til på sangen her, det er især introens melodistykke og vokal, for det er netop det, som Outkast mange år senere lånte stemningen og åbningsgrebet til deres nummer So Fresh, So Clean. Og jeg er sikker på, hvis du kender Outkasts nummer So Fresh, So Clean, så kan du også genkende denne her intro. Det er i hvert fald et ikonisk en af slagsen, så her får du altså vores soul i originale klæder her med Joe Simon. Nummeret hedder som sagt Before the Night Is Over.

soul i originale klæder her. Before the night is over. En kærlighedssang med den der varme, næsten lokkende soulstemning, hvor stemmen bærer hele følelsen, og hvor introen er brugt til vores soul i nye klæder i dag. Og nu introducerede jeg personen bag nummeret her som Joe Simon. Han hedder selvfølgelig Joe Simon. Jeg ved ikke, hvorfor jeg blev ved med at sige Simon, men ja, det er måske den danske måde at udtale det på. Nå, men altså, lad os lytte til vores jazz i, eller soul i nye klæder i dag. Så vi springer nu frem til år 2000 og Dune Outcast. Altså en af de grupper, der ændrede spillereglerne for rapmusik. De kom fra Atlanta, de brød igennem i 90'erne og var med til at sætte sydstaterne helt centralt i hiphop. Samtidig med, at de blandede rap med funk, soul, jazz og pop ind i deres eksperimenterende lyd. Sangen, som vi skal høre, den hedder So Fresh, So Clean og viser præcis, hvorfor de blev så vigtige. Sangen er produceret af Organized Noise, altså det hold, som var med til at forme meget af Outkasts lyd, og nummeret handler helt enkelt om selvtillid, stil og den der ubesværet kunne, som Outkast kunne gøre til kunst. Her låner det ikke bare en melodi, men en følelse fra Joe Simon, og det er netop det, der gør broen mellem de to numre så stærk. Det gamle soul echo bliver til moderne rap-attitude, og som så meget andet med Outkast, er det både legende, musikalsk og fuldstændig deres helt eget univers. Så prøv lige at høre, hvordan de brugte introen fra Joe Simon. Her bygger de nemlig bro fra 70'erne til

Vores soul i originale klæder denne lørdag af Outkast, som blev kendt for at springe rammerne for, hvordan rap kunne lyde og se ud, men især Andre 3000's teatralske udtryk og Big Boys mere jordbundne rap gjorde, at de tilsammen var helt unikke som rap. Nummeret, som vi lyttede til, den hed So Fresh, So Clean. Og det var også vores soul i nye klæder i dag. Men vi slipper det ikke helt endnu, fordi nu skal vi en tur ind i det franske med Charles Aznavour. Han var mester i at synge historier både poetisk og med nerve. Sangen, vi skal høre, den hedder Parce que tu crois. Jeg håber virkelig, at jeg udtaler det rigtigt. Men i hvert fald var det her et nummer, hvor hans, er det et nummer, hvor hans stemme nærmest danser let hen over melodien. Men med sådan en bittersød klang, som man kun får fra de helt store fortolkere. Det er elegant, det er følsomt og fuld af karakter. Og måske kender du introen også på den her. Anyway, passez que tu crois.

Jeg kan mærke, at det er en lørdag, hvor jeg har lyst til at springe rundt i genrerne. Og her tog jeg dig med ind i dub-universet sammen med kongen af dub, nemlig King Tubby, som tog Dave Burricks jazzklassiker ud i ekkoet, ned i basset og som sagt ind i dub-universet. Og her med en version, hvor pauserne næsten siger lige så meget som tonerne. Og apropos det der med forskellige genrer, så skal vi på klubudflugt i næste time, og i stedet for at tage ind et land eller et instrument, som jeg har gjort før, eller en elevator for eksempel, så har jeg gået og tænkt, hvad med jazz og rock? Ja, jeg har fundet nogle numre, som kan noget, fordi ærligt, så er rock måske ikke den genre, jeg kender allerbedst eller har sådan tættest ind på hjertet. Men jeg har alligevel fundet nogle numre, hvor jeg tænker, gud ja, det er der en rockmusiker, der har lavet jazz, og det nummer kender jeg godt. Det er ikke alle numrene, jeg kender. Men jeg har i hvert fald fundet en rigtig god håndfuld jazz-rock, så derfor synes jeg, det skal blive hængende efter kl. 18. Men vi er slet ikke nået dertil, fordi lad os lige tage et stykke musik til, som måske også springer over i en helt fjerde genre. Vi skal nemlig lytte til lidt afrojazz. Her er det med jazz-kollektivet, som hedder Steam Down fra London. De har inviteret Afronaut Zoo med på det her nummer, og når jeg, som hedder etc., etc., når jeg hører det, så er det sådan et rigtig godt varm op lørdagsnummer. Hvad for lidt, jeg ikke kan lade være med at sidde sådan fuldstændig stille til. Jeg får lyst til at rykke min krop. Nummeret, den er blevet udgivet på Blue Note, så det her, det er Straight Up Jazz fra London, som sagt, etc., etc. Steam Down featuring Afronaut Zoo.

Dean Down featuring Afronaut Zoo her på nummeret etc. direkte fra den nye London scene, hvor jazz ikke står stille, men hele tiden blander sig med soul, rytmer og spoken word. Og vi bliver i samme kvarter nu, hvor vi får en stemme, der også bevæger sig frit mellem jazz og neo-soul. Hun hedder Ego Ella May, og sangen, vi skal høre, den hedder What You Waiting For?

Ja, Clark Kent hedder det her nummer af Mark, som altid, eller i hvert fald de numre, jeg hørte indtil videre, der flytter han med jazz ovenpå nogle hårde beats. Om ikke så længe, så er klokken 18, og det betyder, at vi skal gøre plads til en radioavis. På den anden side af klokken 18 og efter radioavisen, der skal vi på klubudflugt, og her har jeg fundet en håndfuld numre, som krydser over mod rock, altså jazz og rock, som blandes ind i en symfoni af rigtig gode numre. Jeg blev faktisk overrasket, da jeg skulle sidde og researche og finde numre til dagens klubudflugt. En af dem, han hedder blandt andet Santana, der er Flea, der er Frank Zappa, og der er mange, mange flere, også mange nye, som jeg ikke kendte til før i dag, eller ja, før jeg begyndte i hvert fald at research på det her emne jazz, som står på hjørnet af rock og den anden vej også. Men inden vi når dertil, så skal vi lige have det sidste stykke musik. Vi bliver i den spirituelle ende af jazzen. Manden bag jer hedder Gary Bartz Into, og det her er et nummer med sjæl, groove og kosmisk energi i samme åndedrag. Saxofonisten Gary Bartz, han bevæger sig elegant mellem hardbop, funk og spirituel jazz, og her får vi ham på nummeret Celestial Blues. Og med det vil jeg bare sige, at vi lyttes ved efter en radioavis.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Vi lægger ud med en stor dansk sejr i sportens verden. Jonas Vingegaard har vundet dagens 14. etape af det italienske cykelløb Giro d'Italia. Dermed overtager han den lyserøde førertrøje, og det er kun anden gang i historien for en dansker. Han satte ind omkring 5 km før mål og fik skabt et hul til sine nærmeste konkurrenter for derefter at køre alene i mål til en suveræn solosejr i Alperne i det nordlige Italien. Og Jonas Vingegaard ligger nu rigtig lunt i svinget til at vinde løbet, siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
2: Altså, han har kørt alle ud af tavlen. Han har et virkelig solidt forspring. Og han har egentlig sådan set lidt et sig selv bord nu, også på de kommende bjergetapper. Så nu er det mere et spørgsmål om, hvordan han har tænkt sig at administrere sine kræfter i resten af Giroen. Jeg tror ikke, at han får nogen som helst problemer, men han skal jo stadigvæk holde sig på cyklen og holde sig skadesfri, altså ikke blive syg osv. Men lige nu ser det altså virkelig godt ud for Jonas Vingegaard.
1: I morgen skal nye regeringsforhandlinger i gang mellem Socialdemokratiet, Radikale, SF og Moderaterne, efter fungerende statsminister Mette Frederiksen igen er blevet kongelig undersøger. For Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen ville ikke støtte en blå regering, og nu kommer han så tilbage til de røde partier. Men han står ikke længere lige så stærkt i forhandlingerne, vurderer politisk analytiker Rikke Gjølmansø.
3: Lars Løkke Rasmussen er vendt en smule svækket tilbage til det her forhandlingsbord, fordi nu er det blotlagt for enhver, at han har ikke andre bord at gå hen med sine noget så famøse afgørende mandater. Der er kun den her mulighed. Selvfølgelig skal han have moderat politik igennem, men det er ikke sådan, at prisen er steget for ham.
1: To piger på 15 og 17 år er efter et grundlovsforhør ved retten i Herning blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Det oplyser Midt og Vest, Jyllands Politi, til TV Midt Vest. Teenagepigerne er sigtet for at have forsøgt at anskaffe sig en håndgranat, som skulle kastes mod en ukendt adresse i Herningområdet. Før dørene blev lukket ved grundlovsforhøret, kom det frem, at pigerne nægter sig skyldige. Politiet mener, at sagen har trådet til en konflikt mellem to kriminelle grupperinger, der den seneste tid har påvirket Herningområdet. Og som konsekvens af den konflikt har politiet oprettet visitationszoner i flere områder, fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
4: Men det er altså historisk, at man har taget det værktøj i brug i Herningområdet, og det giver jo den her mulighed for at visitere alle. Man behøver ikke et mistankekrav, så det er voldsomt, hvad der foregår. Vi har haft brandattentater, eksplosioner og skyderier bare den seneste uge.
1: I aften i de østlige egne mest skyet og mulighed for enkelte byer, men så klarer det op vestfra, og aftenen bliver mest tør med nogen og en del sol. Mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne i Nordjylland en overgang op til hård vind. Det var radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Du har tjekket ind i Klub Mokuba på P8 Jazz. Stedet, hvor det eneste adgangskrav er kærligheden til den gode musik. Velkommen i klubben. Din vært er Karen Mokuba.
5: Halløj, halløj. Velkommen tilbage her i klubben nu, hvor klokken den er blevet 18, eller i hvert fald den er passeret 18. Og efter en radioavis i den her time, der skal vi altså på klubudflugt. Og i sidste uge, der var vi klubudflugt i jazzens elektroniske verden. I dag skal vi ind i rockens verden. Fordi jeg tænkte egentlig, hvorfor ikke bare afsøge, hvad jazz og rock kan sammen? Jeg afsøger altid, hvad jazz og ligesom hip-hop eller soul kan sammen. Alt det der bløde, alt det jeg selv godt kan lide. Og lad mig lige tage en tur ind i rockens verden. Og her har jeg altså fundet en del numre, som jeg faktisk rigtig godt kan lide. Og numre, som jeg egentlig altid har hørt og ikke tænkt over, at det var måske rocket jazz. Nå, men jeg synes, vi skal starte et sted. Lad os lige starte med et stykke dansmusik. Et, som tager os ud i universet, ud i det kosmiske. Her er det Leonard Ginman, Maggie Björklund og så Sten Rock, som tilsammen har skabt det her smukke, vægtløse nummer, som hedder Low. Så endnu en gang, velkommen her til klubben.

Prins Philip med et blitz og følsomt nummer, som smager af jazz. Måske fordi Jonas Varmberg er en af komponisterne bag det her nummer hos Sol, og hvor han havde fået en feature fra sangeren Bette. Jeg tænkte, at vi skulle ligesom begynde lidt blitz den her time, fordi nu skal vi over i rockens verden. Altså jazzrockens verden selvfølgelig. Og det allerførste stykke musik, vi skal lytte til her på vores destination, her på vores rock-jazz-udflugt, der starter vi et sted, hvor grænserne mellem genrerne begynder at flyde lidt ud. For vi skal nemlig lytte til Santana, og Santana var selvfølgelig rock i hans samtid, men de havde også noget andet med i bagagen. Lange improvisationer, latinrytmer, og så musikere, der lyttede til lidt så meget jazz som til guitarhelte. Og måske netop der er det, at jazz og rock mødes, når sangene holder op med bare at være sange og begynder at føle som noget, man kan gå på opdagelse i. Mange tror faktisk, at Black Magic Woman altid har været Santanas nummer, men den er skrevet af Peter Green fra Fleetwood Mac. Santana, han tog den og tilsatte den lidt psykedelisk rockmagi og gjorde den hypnotisk nok til, at til den dag i dag føles den stadig varm og levende. Så her får du altså Santana, et stykke jazzrock, Black Magic Woman / Gypsy Queen.

Ja, det er svært ikke at blive reddet med her til sidst på Black Magic Woman. Gypsy Queen med Santana og masser af distortion her til sidst. Vaskeægte jazz rock. Vi er på klubudflugt i jazzrockens verden, og nu tager vi en skarp venstredrejning til Japan. Vi skal nemlig lytte til Masayoshi Takanaka, som er en af de musikere, der virker som om nogen har givet et barn adgang til ubegrænset talent og alt for mange farver. Kan det nogensinde blive alt for meget? Ja, alt for favorit. Altså ham her, Masayoshi Takanaka, har optrådt med guitar formet som fisk, surfboards og mange andre figurer. Og musikken, ja, det lyder næsten sådan. Altså masser af farver, masser af spas, lad os bare lege. Og sammen med et twist af rock. Det her nummer, det stammer fra et album inspireret af et fantasy-eventyr om væsener, der stjæler regnbuer. Albummet hedder The Rainbow Goblins, og ja, bare gå med det, for det føles lidt som at køre gennem en tegnefilm med kaleidoskop på forruden og 80'er rock i bagagerummet.

Hvis man har brug for et løft i humøret, så vil jeg varmt anbefale, at man tjekker Masayoshi Takanakas album ud, The Rainbow Goblins. Her lyttede vi til Rainbow Paradise. Og hele det album, det er legende, det er, ja, det er lyst. Man kan høre, at han er ligeglad. Han spiller bare det, der kommer ud af hjertet, og så alligevel formår han at lave de her sådan stramme arrangementer og numre, som virkelig giver en et smil på læben. Det er nærmest som at have en tegnefilm i ørerne, når man hører på hans musik. Nå, men altså, denne lørdag, så er vi på klubudflugt i jazzrockens verden, hvor vi undersøger, hvad der sker, når rockmusikere bliver lidt nysgerrige på jazz. Og også den anden vej, når jazzmusikere pludselig får lyst til at skrue op for guitarforstærkerne. Fordi rock og jazz har faktisk flyttet med hinanden i årtier. Begge genrer elsker at improvisere. Der er personlighed bag, og musikerne har nogle gange det med at ignorere reglerne. Sådan er det med den næste musiker. Han er ikke sådan decideret jazzmusiker, men han var typen, der kiggede på genreskilte, og så tænkte han, nej tak, jeg gør, hvad jeg har lyst til. Han hed selvfølgelig Frank Zappa. Han tog rockens energi og jazzens lyst til at dreje uden varsel, og så byggede han sit helt eget univers. Og her skal vi lytte til en af de perler, hvor jazz og rock går op i en højere enhed. Og det her nummer, det var nærmest Frank Zappas musikalske visitkort. Et nummer, som hedder Peaches in Regalia.

Peaches in Regalia. Et nummer, som skifter retning som en hundevalp på sukker. Men på mærkelig vis lander det hele på benene. Ja, det må man sige, at hvis der var noget, Frank Zappa var mester i, så var det altså at nægte at vælge mellem rock, jazz, satire og komplet kaos. Og han formåede at skabe de her smukke stykker musik, som ramte folk lige i hjertet og stadig har fans, og hvor folk opdager dem selv den dag i dag. Vi skal nu til noget lidt andet. Og så alligevel ikke, fordi der er noget ved lyden ved det næste nummer, som jeg ikke kan lade være med at tænke på The Doors. Måske også lidt Frank Zappa samtidig, men det her nummer er ikke mindre end 10 år gammelt. Så den er fra 2016. Så nu skal vi have en lidt blødere landing måske, for her er det jazz og rock, som er holdt op med at diskutere. De har fundet sammen i den samme sofa. Det er musik til bylys, til et nattog og den der fornemmelse af pludselig at få en virkelig god idé. Det her, det er Guru med nummeret Flow.

Steel guitar. Måske mere country end rock, men alligevel et nummer med masser af rockede toner. Wolfman, Luis Cato og Rocco De Luca var det her på nummeret. Rocco Darto Carto. Nu skal vi til en duo, som faktisk inspirerede mig til denne udflugt. En duo, som både er moderne, de er eksperimenterende. Det er art rock, som eksperimenterer med jazz, men jeg tror, de fleste af deres fans ville kalde dem en rock duo. Jeg faldt over dem, fordi de så simpelthen, deres scenetøj fangede mig. Den ene er i sådan noget hvidt prikket tøj, altså med sorte prikker, og den anden det modsatte, altså sort med hvide prikker. Og så ham, som spiller guitar, han har sådan en stor hat på og en lang, lang næse. Og jeg ved ikke, om hele den her maske er lavet ud af papmaché. Det er i hvert fald sådan, man tænker, at den her duo er hoppet direkte ud af Svampe Bobs univers. Trommeslageren, han sidder der med sit, jeg mener det er det sorte med de hvide prikker, og så sådan et hoved, som er meget højt og aflangt, og man tænker, hvor er øjnene henne, indtil man ligesom opdager, at øjnene de sidder i munden, altså i hvert fald trommeslærens øjne, han kigger ud af munden. Det er ret syret. Anyway, jeg vil opfordre dig til at finde dem på YouTube, hvis du kan, fordi det var det, der drejede mig, og da jeg så hørte nummeret, så tænkte jeg, er det ikke jazz det der? Men som sagt kunne jeg ligesom fornemme eller læse mig frem til, at de nok mest bliver betragtet som en rock-duo. En moderne indie art rock-duo. Det her nummer, som vi skal høre fra dem, det er både skævt, det er nysgerrigt og præcis den slags musik, man opdager på de bedste omveje. Det er jazzet, synes jeg, og det handler om at tage chancer i det her nummer. Det her, det er jazz og rock med et rockband, hvor det føles som om, at de lige har gået ind i et øvelokal uden kort og har besluttet sig for, at det måske slet ikke gør noget, og her der vil de bare blive. Jeg synes, der er noget White Stripes over, men man skal ikke sammenligne duer eller bands. Det her, det er noget helt for sig selv. Nummeret hedder Fabianque, og som sagt, så hedder Dune Angine de Poix.

i nummeret Fabian her med duen, som hedder Angine de Poix. Vi skal så småt til at nærme os hjemmeturen her på denne udflugt ind i jazzens verden. Vi skal lytte til gruppen, som hedder The Olympians, med en lyd, som er nostalgisk. Det minder om, eller jeg tænker, det er sådan Californian rock soul, et eller andet. I hvert fald The Olympians, de laver musik, der føles som om, der er blevet fundet et stødt kassettebånd i handskerummet på en gammel bil, og så er det Californian. Med sol i ansigtet, åbne vinduer og så med luft under vingerne. Her får du nummeret California.

Det var Planetary Citizen med Mahavishnu Orchestra og John McLachlan. Og det var også sidste nummer på vores tema denne lørdag, altså vores jazz-rock-tema. Og hvis der er noget, som det her tema i hvert fald har lært mig, så er det måske, at der sker sjove ting, når musikken holder op med at spørge, hvilken genre er det her? Og i stedet spørge, hvad nu hvis vi prøver det her? Vi har været forbi Latin Rock, japanske regnbuer, Frank Zappas kaos og musikalske omveje. Og Mahavishnu Orchestra var måske noget af det vildeste eksempel på hele, altså på det hele.

en gang, altså jazzmusikere og rockenergi, og gear, som de færreste ture kører i. Og med dem er vi nået os ned dertil, hvor vi skal til at runde af for klubben denne lørdag, for lige om lidt så er klokken nemlig 19. Jeg er selvfølgelig tilbage i morgen 17-19, hvor jeg har en gæst med, og den gæst, hun hedder Simi Jan. Hun har taget musik med under armen til os, og jeg glæder mig til at høre, hvad hun har taget med af musikalske gaver. Men lige inden vi slutter helt dag, så har jeg selvfølgelig det aller sidste nummer. Nu skal vi nemlig pakke guitarforstærkeren væk og sige farvel med et sjælfuldt Deep House nummer med jazzet Strife Rhodes Piano og Sius sydafrikanske stemmer. Det her, det er blidt, det er blødt, men samtidig også et, som passer rigtig godt til en lørdag aften. Et, som du kan sætte på din playliste. Et, som du måske alligevel ikke kan lade være med at danse lidt til. Husk, at der er musik lige efter radioavisen. Mit navn er Karen Mukupa. Tak, fordi du lyttede med i dag. Vi lyttes ved igen i morgen. Kan du have det godt så længe. Ha' en fantastisk god lørdag. Det her, det er At Jazz featuring Sio. Sangen, den hedder Tentative.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Vi er tættere på en ny regering nu end første gang, da Mette Frederiksen var kongelig undersøger. Det vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø, efter den fungerende statsminister i dag er blevet kongelig undersøger igen. Det viser sig blandt andet ved, at parterne i det, der tegner til at blive en rød-lilla regering, for første gang sætter sig om det samme forhandlingsbord i morgen. Rikke Gyldmansø erklærer samtidig Lars Løkke Rasmussens drøm om en bred midterregering for død.
2: Den er så langt væk, så jeg kan overhovedet ikke få øje på den. Den er lagt i graven. Løkke prøvede godt nok i går endnu en gang, sådan lige i sidste øjeblik, at appellere til Venstre og Konservative igen. Men vi kunne selv høre før, hvad budskabet var fra hans venner, gamle venner i den blå blok. Nemlig, at han er en forræder, at han er blevet rød. Det er en sandhed med modifikationer.
1: I morgen mødes Socialdemokratiet, Radikale, SF og Moderaterne til de nye forhandlinger, og det sker altså ved samme forhandlingsspor for første gang. Den Ebola-epidemi, der er brudt ud i Uganda og den Demokratiske Republik Kongo, risikerer at brede sig til 10 andre lande i Afrika, det meddeler den afrikanske unions centrale sundhedsagentur. Den høje mobilitet og usikkerhed i regionen er med til at sprede sygdommen, siger agenturets chef. I DR Kongo og Uganda er flere end 750 personer bekræftet smittet, 177 er døde af den meget smitsomme sygdom, og i dag har Uganda bekræftet 3 nye smittetilfælde. Verdens Sundhedsorganisationen taler om en international sundhedskrise, fordi man har at gøre med en sjælden type Ebola, det fortæller professor i global sundhed Flemming Conradsen.
3: Det er en variant, vi har set 2 gange før, men hvor vi ikke har en vaccine, vi ikke har nogle midler, som vi har ved nogle af de andre Ebola-udbrud, og det gør det selvfølgelig vanskeligere.
1: Når det kommer til det globale niveau, vurderes risikoen for Ebola-smitte at være lav. Og et dødsfald. Danmarks første miljøminister, Jens Kampmann, er død i en alder af 89 år. Det oplyser hans søn Nikolaj Kampmann. Jens Kampmann sad i Folketinget for Socialdemokratiet og blev i 1971 minister for offentlige arbejder og forureningsbekæmpelse og regnes altså for at være den første miljøminister her i landet. Og så har vi haft intet mindre end årets første officielle sommerdag, det skriver Danmarks Meteorologisk Institut på X. For i eftermiddag der nåede temperaturen lige akkurat op over 25 grader i Hans Christian Andersen Airport nord for Odense. Og så er det officielt en sommerdag. Sidste år skulle vi hen til 14. juni, før vi nåede derhen. Og der blev helt præcist målt 25,1 grader i Odense. Termometeret siger 8-13 graders varme her i aften, mest skyet østpå og måske enkelte byer. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Nu må vi da snart få en ny regering, mener flere vælgere, især efter Mette Frederiksen har fået faklen tilbage som kongelig undersøger og for anden gang skal forsøge at stable en regering på benene.
2: Jeg tænker, det starter på tide, til vi får en ny regering.
3: Det er for sygt. Nu skal det være i orden.
4: Jeg tror, det lykkes dem at blive enige, men det kan godt tage en 3-4 uger mere.
1: Sagde Morten Holm, Johan Petersen og Preben Dissing her. Og den fungerende statsminister lagde det også selv op til et intensivt forløb.
5: Det er 2 måneder siden, der har været folketingsvalg i Danmark. Nu synes jeg så også, der skal dannes en regering. Og derfor lægger jeg op til et intensivt forhandlingsforløb, som starter i morgen. Og vi kommer til at forhandle hele pinsen og i dagene derefter.
1: Mette Frederiksen vil forsøge at danne en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Og hun havde også en hilsen tilbage til vælgerne.
5: Jeg vil sige, i alt venskabelighed til danskerne, at når man vælger at stemme på hele 12 forskellige partier, og fordele stemmerne ud over så mange forskellige partier, så må man i mine øjne ikke skælde partierne ud over, at vi så bagefter er pragmatiske og laver nogle kompromiser med hinanden.
1: Ja, i morgen mødes de 4 partier ved samme forhandlingsbord for første gang. Det sker på Marienborg omkring kl. 12.30. Det blev en kæmpe dansk sportssucces, da Jonas Vingegaard vandt førertrøjen i 14. etape af cykelløbet Giro d'Italia i dag, noget kun en anden dansker nogensinde har præsteret. Det er den her sejr, jeg vil huske bedst, sagde Jonas Vingegaard. Mine holdkammerater gjorde et utroligt arbejde hele dagen, og jeg er så stolt af dem. Jeg er glad for, at jeg kan betale dem tilbage, lød det. Holdkammeraterne satte tempoet, så konkurrenterne var godt møre, da Vingegaard selv skulle træde til ved mål. Og Vingegaard ligger lunt i svinget til at vinde hele løbet nu, siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
6: Hans hold er enormt intakt. Altså en af hans hjælperyttere var sådan set i stand til at følge en af hans nærmeste konkurrenter et godt stykke opad i dag også. Så han sidder meget komfortabelt på, at han har et fuldstændig intakt hold.
1: I Odense er letbanen endnu en gang ramt af problemer, og passagererne må ind i busser på en del af strækningen gennem hele pinsen. For togene kører ikke under en gangbro på byggepladsen for det nye Odense Universitetshospital. Det må de ikke. En understøtning af broen er nemlig blevet fjernet, uden at letbaneselskabet var blevet gjort opmærksom på det. Så mellem IKEA og Hjalse station står den på togbus, og det vil fortsætte nogle dage endnu, siger Dan Ravn, der er administrerende direktør for Odense Letbane.
7: Lige nu er forventningen ikke, at vi vil komme til at køre i løbet af pinsen på den fulde strækning, men det vil de nærmeste dage afklare, hvor lang tid det var gået.
1: Skyde østpå og måske enkelte byer, men en opklaring breder sig fra vest, og aftenen bliver mest tør med en del sol og mellem 8 og 13 graders varme. Vinden er let til frisk. Jeg havde redigeret radioavisen og er tilbage igen om en lille times tid. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: To piger på 15 og 17 år er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for at ville anskaffe sig en håndgranat til et angreb på en endnu ukendt adresse i Herning. Politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi, Hans Rost, siger.
2: Vi lykkes at få fat i de mistænkte, og vi er tilfredse med aktionen. Vi mener klart, at vi har forhindret en forbrydelse.
1: Sagen sættes i forbindelse med et verserende opgør mellem kriminelle grupperinger i byen, fortæller politiinspektøren.
2: Det er en voldsspiral, som vi har set i fuld lue her siden sidste lørdag, så det er jo en meget, meget særlig situation for os i øjeblikket.
1: På gaden i Herning tager folk det dog relativt roligt.
3: Der er jo nogle grupperinger, og det er der alle steder, og nu er de åbenbart også kommet til Herning.
4: Jeg er ikke nervøs eller noget som helst. Altså, de plejer at lade det gå over hinanden, men måske de skulle finde en mark til det, pjat, i stedet for.
5: Man tænker da selvfølgelig, at det er tæt på, men det er ikke noget, der jeg er heller ikke bange for at gå i Herning.
1: Sagde Helene Andersen, og hende der var det Michael Klavil og Ole Jespersen. Før dørene blev lukket ved grundlovsforhøret, kom det frem, at pigerne på 15 og 17 år nægter sig skyldige. Der er enighed om at arbejde videre mod en firkløverregering, efter fungerende statsminister Mette Frederiksen endnu engang er blevet udpeget som kongelig undersøger. Men forhandlingerne mellem Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Moderaterne bliver langt fra nemme, og så er der spørgsmålet om Enhedslisten, der skal danne parlamentarisk grundlag for sådan en regering. Politisk ordfører Pelle Dragsted talte ved Enhedslistens årsmøde i dag, hvor han sagde, at partiet er klar til kompromiser.
6: Vi er klar til kompromiser. For hvis det skal lykkes, så skal alle jo kunne gå hjem med resultater, der er vigtige for dem, også Moderaterne. Men retningen, den skal være den rigtige.
1: Men når det gælder økonomi, så vil der naturligt blive skabt nogle gnidninger mellem især Moderaterne og Enhedslisten, siger DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
7: Det er den gode gamle traverøkonomi. Der er godt nok langt fra de reformer, Lars Løkke Rasmussen ønsker sig for at gøre det her land rigere, til hvad Enhedslisten kan være med til for, at uligheden ikke skal stige.
1: I den tyske by Düsseldorf er 2 sporvogne kollideret og flere end 50 kvæstet. 27 er kommet til skade, 5 af dem alvorligt, mens 28 er blevet behandlet for småskader på stedet, melder det tyske nyhedsbureau DPA. Sporvognene kørte frontalt sammen i et stort kryds nær banegården i Düsseldorf, og det er ikke umiddelbart klart, hvad der forårsagede ulykken, men tysk politi har indledt en undersøgelse. 8-13 graders varme udenfor og lidt sol. Vinden er let til frisk. Du fik radioavisen her. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

på skamlen, midt i rummet, med benene trukket omkring dig som et gennemvævet panser. Du er kun en lille dråbe i denne her verden, som endnu kan forandre sig på papiret foran dig. Endnu er du så fin og uformelig som skummet på bølgerne, så stærk og så ligeglad som strømmen, der trækker dig afsted. Men jeg ved det, at også du en dag vil briste, at verdens ufattelige stædighed også vil sætte sig i dig. Du maler himlen i orange, violet, græsset er flaskegrønt, havet er dybere end blå. Og mens du taler om alt mellem himmel og jord, må jeg lukke ørerne for ikke at elske dig for højt. For jeg ved det, at selv du ikke vil få havene til at dele sig. Selv dine penselstrøg vil nok vise sig forgæves. For du er kun en lille dråbe i denne her verden, som vist for længst har malet sig selv i sort, så vi kan svømme eller dykke drukne, soverne bort. Jeg ved ikke, om det er for sent, men jeg tror, det er for lidt. For du er kun en lille dråbe, som jeg døber mig i, her midt i rummet et lille øjeblik endnu.

Så kære du, mit eget gennemsigtige panser, lad os sammen være en vandpyt af sursøde tårer, dem vi græder af glæde, fordi vi endnu er til.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I morgen går en ny omgang regeringsforhandlinger i gang. Mette Frederiksen blev i dag kongelig undersøger igen, og det betyder, at hun for anden gang skal stå for at forsøge at danne en regering her 2 måneder efter folketingsvalget. Hun blev straks spurgt, hvor lang tid der nu kommer til at gå, før vi har en regering.
2: Jeg tør nok ikke sætte en præcis dato på, men når jeg siger et intensivt forhandlingsforløb, og det er realitetsforhandlinger, så er det start, der skal komme en ny regering.
1: Mette Frederiksen vil danne en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Og de mødes ved samme forhandlingsbord for første gang i morgen, fortæller politisk analytiker Rikke Kjølmansø.
3: Det er de her 4 partier, der skal være i regeringen. Det er erkendelsen hos alle 4 partier, det er der ikke modstand imod. Og så er der jo ikke grund til længere at sidde og forhandle hver især. Grunden til, at Lykke han var meget stejl og ikke ville sidde om et fælles forhandlingsbord i første omgang, i første kongerunde, det var, fordi han ikke havde opgivet tanken om en midterregering. Den er død nu. Det samme er, at det blå projekt, det er også dødt. Så nu ved alle godt, det er den her regering, der kommer. Og Mette Frederiksen er ikke den eneste, der er utålmodig. Det er der også andre partier, der er.
1: USA's præsident Donald Trump siger, at Iran og USA er kommet markant tættere på at nå en aftale om krigen i Mellemøsten. Det samme har Iran signaleret den seneste uge. Den amerikanske præsident har sagt til det amerikanske medie CBS News, at han har set et udkast til en aftale med Iran. Da Trump blev spurgt, om udkastet var godt nok, lød hans svar, det ved jeg ikke, det kan jeg ikke sige dig, rapporterer CBS. Præsidenten gav ikke yderligere detaljer, men slog fast, at en eventuel aftale med Iran helt sikkert vil forhandle forhindre landet i at anskaffe sig atomvåben. Netop atomspørgsmålet er helt centralt, og en talsmand for Irans udenrigsministerium har sagt, at atomvåben ikke vil være en del af de indledende forslag, der er på bordet, skriver BBC. Det blev en stor dag for dansk cykelsport. Jonas Vingegaard har vundet dagens 14. etape af det italienske løb Giro d'Italia, og dermed overtager han den lyserøde førertrøje. Det er kun anden gang i historien for en dansker. Og Jonas Vingegaard, han ligger rigtig lunt i svinget til at vinde løbet, siger DR cykelekspert Brian Nygaard.
4: Altså, han har kørt alle ud af tavlen, han har et virkelig solidt forspring, og han har egentlig sådan set lidt et sig selv bord nu, også på de kommende bjergetapper. Så nu er det mere spørgsmål om, hvordan han har tænkt sig at administrere sine kræfter i resten af Giroen. Jeg tror ikke, han får nogen som helst problemer, men han skal jo stadigvæk holde sig på cyklen og holde sig skadesfri, altså ikke blive syg osv., men lige nu ser det altså virkelig godt ud for Jonas Vingegaard.
1: Og vejret ser muligvis også godt ud. Det er i hvert fald klart i nat. Dog i Jylland lidt stedvis dis eller tåge. Temperatur mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind. Det var slut på radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En diplomatisk rammeaftale om fred mellem USA og Iran er stort set forhandlet på plads. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit eget sociale medie Truth Social. En aftale er i vid udstrækning blevet forhandlet på plads med forbehold for den endelige færdiggørelse mellem USA, Iran og flere lande. De sidste aspekter og detaljer i aftalen bliver i øjeblikket drøftet og vil blive offentliggjort inden længe, skriver Trump. Trump skriver videre, at det er aftalt med en række lande i Mellemøsten, og at aftalen blandt andet indeholder, at Hormuzstrædet genåbner. På nuværende tidspunkt er der ikke andre lande, der har bekræftet sådan en aftale, men vi følger selvfølgelig den sag, både her i Radioavisen og på DR.dk. Vi er tættere på en ny regering nu, end første gang, da Mette Frederiksen var kongelig undersøger. Det vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø, efter den fungerende statsminister i dag er blevet kongelig undersøger igen. Det viser sig blandt andet ved, at parterne i det, der tegner sig til at blive en rød-lilla regering, for første gang sætter sig om det samme forhandlingsbord i morgen. Rikke Gjøl Mansø erklærer samtidig Lars Løkke Rasmussens drøm om en bred midterregering for død.
2: Den er så langt væk, så jeg kan overhovedet ikke få øje på den. Den er lagt i graven. Løkke prøvede godt nok i går endnu en gang, sådan lige i sidste øjeblik, at appellere til Venstre og Konservative igen. Men vi kunne selv høre før, hvad budskabet var fra hans venner, gamle venner i den blå blok. Nemlig, at han er en forræder, at han er blevet rød. Det er en sandhed med modifikationer.
1: I morgen mødes Socialdemokratiet, Radikale, SF og Moderaterne til de nye forhandlinger kl. 12.30, altså på samme tid ved forhandlingsbordet for første gang. Pinse betyder traditionen tro karneval i Aalborg, hvor op mod 100.000 festglade gæster i dag har fyldt byens gader. For gymnasieeleverne Tilde Møller Pedersen og Karoline Clausen er karnevalet et af årets absolute højdepunkter.
3: Det kan bare alt, altså det er så lækkert.
4: Vi har haft alt mange under paraply, så det giver sammenskab.
1: Lød det halvråbende her. Men mens festen indtager gaderne, frygter flere beboere langs optogsruten også konsekvenserne i deres baggård og opgange. I år har Aalborg Karneval nemlig besluttet, at beboerne selv skal betale, hvis de vil have opsat hegn ved baggård eller lejlighedsopgangen. Og det har skabt frustration blandt flere beboere. Og den kritik har Jeanette Kåre, der er udviklingschef og talsperson for Aalborg Karneval, forståelse for, fortæller hun her med hæs stemme.
5: Jeg kan godt forstå, at folk er frustreret, men vi har lavet en løsning, hvor man kunne leje det hegn, man rigtig gerne havde brug for. Og det synes jeg egentlig var en god løsning.
1: Efter dette års karneval skal kommunen og arrangørerne bag karnevalet mødes for at finde en fremtidig løsning. Nat får vi mest klart vejr, dog i Jylland stedvis dis eller tåge og temperaturer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Det her var Radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA og Iran mangler kun de sidste detaljer, før en aftale om fred er på plads. Sådan skriver præsident Trump på sit sociale medie Truth Social. En aftale er i vid udstrækning blevet forhandlet på plads med forbehold for den endelige færdiggørelse mellem USA, Iran og flere andre lande. De sidste aspekter og detaljer i aftalen bliver i øjeblikket drøftet og vil blive offentliggjort inden længe, skriver Trump. Præsidenten skriver videre, at han netop har haft rigtig gode opkald med ledere fra en række lande i Mellemøsten, heriblandt Saudi-Arabien og Katar, og at aftalen blandt andet indeholder, at Hormuzstrædet genåbner. Derudover har Trump også haft en telefonsamtale med Israels premierminister Benjamin Netanyahu, som ifølge Trump også er gået godt. På nuværende tidspunkt er der ikke andre lande, der har bekræftet en sådan aftale. Det blev en kæmpe dansk sportssucces, da Jonas Vingegaard vandt førertrøjen i 14. etape af cykelløbet Giro d'Italia i går, noget kun én anden dansker nogensinde har præsteret. Det er den her sejr, jeg vil huske bedst, sagde Jonas Vingegaard. Mine holdkammerater gjorde et utroligt arbejde hele dagen, og jeg er så stolt af dem. Jeg er glad for, at jeg kan betale dem tilbage, sagde han. Og holdkammeraterne satte tempoet, så konkurrenterne var godt møre, da Vingegaard selv skulle træde til ved mål. Og Vingegaard ligger lunt i svinget til at vinde hele løbet, siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
2: Hans hold er enormt intakt. Altså en af hans hjælperyttere var sådan set i stand til at følge en af hans nærmeste konkurrenter et godt stykke opad i dag også. Så han sidder meget komfortabelt på, at han har et fuldstændig intakt hold.
1: Senere i dag går en ny omgang regeringsforhandlinger i gang. Mette Frederiksen blev i går kongelig undersøger igen, som betyder, at hun for anden gang skal stå for at forsøge at danne en regering her 2 måneder efter folketingsvalget. Hun blev straks spurgt, hvor lang tid der nu kommer til at gå, før vi har en regering.
3: Jeg tør nok ikke sætte en præcis dato på, men når jeg siger et intensivt forhandlingsforløb, og det er realitetsforhandlinger, så er det snart, der skal komme en ny regering.
1: Mette Frederiksen vil danne regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne, og de mødes ved samme forhandlingsbord for første gang allerede i dag, fortæller politisk analytiker Rikke Gyll Mansø.
4: Det er de her 4 partier, der skal være i regering. Det er erkendelsen hos alle 4 partier, det er der ikke modstand imod, og så er der jo ikke grund til længere at sidde og forhandle hver især. Grunden til, at Lykke han var meget stejl og ikke ville sidde om et fælles forhandlingsbord i første omgang, i første kongerunde, det var fordi han ikke havde opgivet tanken om en midterregering. Den er død nu. Det samme er, at det blå projekt, det er også dødt. Så nu ved alle godt, det er den her regering, der kommer, og med Frederiksen er ikke den eneste, der er utålmodig. Det er der også andre partier, der er.
1: I nat mest klart vejr, dog i Jylland stedvis dis eller tåge. Temperaturer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne i Nordjylland en overgang op til hård vind. Den her radioavis var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En rammeaftale om fred mellem USA og Iran er stort set forhandlet på plads. Det skriver USA's præsident Donald Trump på True Social. En aftale er i vid udstrækning blevet forhandlet på plads med forbehold for den endelige færdiggørelse mellem USA, Iran og flere lande. De sidste aspekter og detaljer i aftalen bliver i øjeblikket drøftet og vil blive offentliggjort inden længe. Trump skriver videre, at det er et aftale med en række lande i Mellemøsten, og at aftalen blandt andet indeholder, at Hormuzstrædet genåbner. På nuværende tidspunkt er der ikke andre lande, der har bekræftet, at aftalen næsten er på plads. Ifølge BBC beskrev en talsmand fra det iranske udenrigsministerium i går til iransk stats-TV også et aftalememorandum, og han oplyste, at Irans intention er at nå til enighed i en form for rammeaftale bestående af 14 punkter. To piger på 15 og 17 år er i går blevet varetægtsfængslet 4 uger sigtet for at ville anskaffe sig en håndgranat til et angreb på en endnu ukendt adresse i Herning. Politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi, Hans Rust, er tilfreds med politiets ageren.
2: Vi lykkedes at få fat i de mistænkte, og vi er tilfredse med aktionen. Vi mener klart, at vi har forhindret en forbrydelse.
1: Sagen sættes i forbindelse med et verserende opgør mellem kriminelle grupperinger i byen, fortæller politiinspektøren.
2: Det er en voldsspiral, som vi har set i fuld lue her siden sidste lørdag, så det er jo en meget, meget særlig situation for os i øjeblikket.
1: På gaden i Herning tager folk det dog relativt roligt.
3: Der er jo nogle grupperinger, og det er der alle steder, og nu er de åbenbart også kommet til Herning.
4: Jeg er ikke nervøs eller noget som helst. Altså, de plejer at lade det gode over hinanden, men måske de skulle finde en mark til det, pjat, i stedet for.
5: Man tænker da selvfølgelig, at det er tæt på, men det er ikke noget, der jeg er heller ikke bange for at gå i Herning.
1: Sagde Helene Andersen og inden hende Michael Klarvild og Ole Jespersen. Før dørene blev lukket ved grundlovsforhøret, kom det frem, at pigerne på 15 og 17 år nægter sig skyldige. Det blev en stor dag for dansk cykelsport i går. Jonas Vingegaard vandt 14. etape af det italienske cykelløb Giro d'Italia. Dermed overtager han den lyserøde førertrøje, og det er kun anden gang i historien for en dansker. Og Jonas Vingegaard ligger også rigtig lunt i svinget til at vinde hele løbet, det siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
6: Altså han har kørt alle ud af tavlen, han har et virkelig solidt forspring, og han har egentlig sådan set lidt et sig selv nu også på de kommende bjergetapper. Så nu er det mere et spørgsmål om, hvordan han har tænkt sig at administrere sine kræfter i resten af Giroen. Jeg tror ikke, at han får nogen som helst problemer, men han skal jo stadigvæk holde sig på cyklen og holde sig skadesfri, altså ikke blive syg osv. Men lige nu ser det altså virkelig godt ud for Jonas Vingegaard.
1: Nat mest klart vejr, dog i Jylland stedvis dis eller tåge, temperaturer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's forbundspoliti FBI er til stede nær Det Hvide Hus, efter at der er blevet affyret skud. Det oplyser FBI's direktør Kasper Tell på det sociale medie X. FBI er på stedet og støtter Secret Service i at reagere på skud affyret nær Det Hvide Hus område. Vi vil opdatere offentligheden, når vi kan, lyder det i opslaget. Secret Service oplyser, at der er tale om en hændelse ved hjørnet af 17th Street og Pennsylvania Avenue Northwest, som ifølge CNN er lige uden for Det Hvide Hus område. En journalist fra det amerikanske medie ABC ved navn Selena Wang har delt en video på X, hvor hun står nær Det Hvide Hus og rapporterer om en mulig aftale mellem Iran og USA, da hun hører, hvad der lyder som skud i baggrunden, og derefter kaster hun sig straks ned for at søge skjul, mens en mand råber "Get down", altså "Læg dig ned".
2: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
1: Klippet her var fra Selena Wangs eks-profil. Det vides endnu ikke, hvad der ligger bag hændelsen, men vi følger selvfølgelig sagen tæt her i DR. Den ukrainske hovedstad Kiev er her i nat ramt af massive russiske missil- og droneangreb, det skriver det lokale medie Kiev Independent. Tre personer er tilskadekomne, hvor en er indlagt og to er blevet behandlet på stedet, oplyser byens borgmester Vitali Klitschko på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Ifølge Kiev Independent begyndte det ukrainske luftvåben at rapportere om adskillige missiler, der fløj mod hovedstaden omkring klokken 00:30 lokal tid. Efter at en ulv har dræbt flere husdyr i Egtved syd for Vejle, føler flere lokale dyreholdere sig magtesløse over for ulven. For nogle uger siden sendte de et brev til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, hvor de bad om et møde, borgermøde med styrelsen, så de kunne få svar på deres spørgsmål og bekymringer. Men de har sagt nej til at deltage, fordi der lige nu ikke er en regering. Men Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kunne sagtens have deltaget på mødet, det forklarer Frederik Våge, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
3: Man kan sige, med styrelserne, så er det i hvert fald ret oplagt, at de godt kunne tage en dialog med dem. For ministeren kan det godt blive lidt vanskeligere, men altså, så længe der ikke iværksættes nogen politiske initiativer, så er der sådan set ikke noget som helst i vejen for, at ministeren mødes med de her folk.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kan ikke stille op til interview, men skriver, at den vil række ud til borgerne igen med henblik på et møde, samt at den er i gang med at planlægge nye borgermøder og vil prioritere områder, hvor ulven er nytilkommet, og områder, hvor ulven skaber særlige problemer. Mest klart vejr, dog i Jylland stedvis dis eller tåge, temperaturer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest, ved kysterne i Nordjylland en overgang op til hård vind. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.